0: tokiro. E nei hapu o tēnei rohe, ka hore he whenua. Kwa riro ngā whenua, nā ngā mahi o te kāwanatanga. Nō reira, e nei momo mahi, he mea tōpū, ngā hapu me te hāpuri, ki te tū, mō tō tātou rangatiratanga.
1: Ko puta i ngā kākāriki he kaupapa here mō te reo Māori i tēnei tau kōwhiringa pōti nei, ko ake, ake, ake te ingoa o te kaupapa here nei. E 200 miliona tāra, ka tukua e ngā kākāriki ki te anamata o te reo Māori. Engari, ka haere tērā 200 miliona tāra ki hea, kia wairā nei anei a Marama Davidson, kai ara takitaki rua i te pāti kākāriki.
2: He taonga te reo Māori, mō te katoa, mō ngā mokopuna katoa, mō ake, ake, ake. A nā reira, ko tērā te haipapa o te pāti kākariki, hei pāti tiriti, ki te whakamana i te mahi whakarauora i te reo Māori. A, ko 30 miriona ki te whakamana i ngā hōtaka ako i te reo Māori mō ngā kaiako i te ao Matauranga, ki te whakakaha i o rātou mahi ki te kōrero i te reo Māori, ki te whakakaha i o rātou mahi ki ngā tamariki, ngā tauira hoki.
1: Hoi no rei te iwi, ko puta te tuatahi o ngā tatauranga tōranga pū e hāngai pūana ki ngā rohe pōti Māori. I puta tēnei ia whakāta Māori i kō tata ake nei. Me te aha, ko tahi mano tāngata i āta uiuitia e whakāta Māori mō tā rātou Curia Poll. He whakapapa Māori o te katoa o tērā ko tahi mano koetahi kei te rārangi pōti Auraki, koetahi kei te rārangi pōti Māori. A pōti pāti nei, kāre ko atu i areipa e 31 ōrau. Tā te pāti Māori ōrau ko te 18, kei muri tata iho i a rātou ko ngā kākāriki 17 ōrau. Kāore te Māori e rata ana ki ngā rōpū o te kāwanatanga, Aotearoa tuatahi e 8 ōrau noiho, nā Hinara e 6 ōrau noiho. Nai pēheana ngā whakaaro o ngā kaipōti Māori ki te mahi a te kāwanatanga, 72 ōrau i ki he koretake Mārika, 17 ōrau i āhua Manawareka ki te mahi a te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou kia whatitiri te wake o te ao Māori News, ko ia kei te whera-whera i enei tatauranga nei.
3: E piki ana te rata, e piki ana te aroha o era kaipoti e noho ana ki tua whenua ki te pāti kākāriki me te mōhio, ko enei te wātuatahi i aropu te pāti kākāriki, kia tuku atu e wetahi kaitono ki ngā tūru Māori, ko Tania Waikato tērā, ko wai atu, ko wai atu. Nō reira, he tohu pea enei raraunga o tērā aronga, o tērā rautaki, o te pāti kākāriki, nā te mea kei te kite hoki rā tātou i roto i ngā nama, e piki ake ana te hunga e ngākau nui ana ki te pāti kākāriki kamutu. Pena ka titiro tātou ki ngā whika o te kōwhiringa pōti 2023, te āhua nei kei te whānako pōti hoki a te pāti kākāriki mai a reipa.
1: Hei ako ake nei ko ngā hā kinekina. Ko turuturu mai ngā kōrero tūmateiti i tētahi pūrongo e hāngai pūana ki te ue pūwhutupōro Aotearoa me te kiake e 6.6 miriona tāra ka ngaro i ngā pūkoro o te whutupōro o Aotearoa i roto i ngā tau erima e tū mai nei. Ko te kia te pūrongo, ka retaia te pērā e kore hoki te whutupōro e ora mena ka pērā. Koera ngā hā kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: He orite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e teati i te puka puka mā tōna kanohi.
1: He kākā tino tangata.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Keep it locked right here on Tautoko FM.
5: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo ki ngā kōrero. Heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Kua tūrā ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga. Hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumanawa, ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
6: Nau mai, hoki mai, ki pū kōrero. Ko Haturini Magavi tērā, uri o ngai tūhoi, te whakatohia, te whānau ā panui, me Ngāti Whakaue, ka hono mai ki te pai kōrero i tēnei rā. I konei ka rongo ake tātou mo tēnei mea te mau rākau, i roto i ōna iwi o mā tātua waka mo te tohi. Mo ngā tika ngā tawa, me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtawa o te motu, mo tēnei o ngā kaupapa nunui, te pūtake o te riri. Ka aroa ke tātou ki tēnei kaupapa ko te aka karauwhiro. Ko Rāwhiti Roa Bosch, te kai uiui. Wahanga tuatoru.
7: Ia koe, kororo ana mo te wero. I ngā rā o mua, i ngā waunga tupuna, he pakanga te mahi. Ana, no reira, ko tā te kai wero, he puta ki te mātai, te ope manuhiri, te ope pairangi, mena he hoa, mena he hoa riri rānei. Heha, me ki heha te whai hua o te mahi wero, o te matataki, o te kai wero, i tēnei rā, i te mea. Kāri te pērā te ao, ki te ao o mua, he kohuru tangata, he patu tangata te mahi. He kai tangata te mahi. Engari nāne, kohuri te ao, kohuri ngā tikanga, heha te hāngaitanga o tēnei mea, te matataki, te wero, te taki, mō tātou i tēnei rā, i tēnei wā.
8: Pātai pai tēnā, pātai Rāwhiti. Hoi no, kōrero hau mō mātātua. Mō te rohe nei o mātātua, mō ngā marae o mātātua. Arere, te kai wero ki waho, ki te puta wini wini o te pā. Tūnu tū awa awa o te pā. Ko te pātai ki te manuhiri whakaeke, he aha te kaupapa i haramai aiku.

0: Utau. He ra mai au koutou i raro i te kahu o rono, he ra mai rāne i raro i te kahu o tū. Ne? Nā, koe rā, ka rere te kaiwero ki te waharoa, kua takoto te taki, te mānuka. Ne? Ka tahi ka kawai ake te taki e te ope whakaeke ko te tohu tērā e whakae anā hau ki o tikana e whakae anā hau ki te kawa o tō marae. Nē. Koeira te te wāhana, tētahana wāhana nui o te wero. Anā ka huri ana te kaiwero me tana taiaha kai te tohu aia ki tōna anei. Whakai anā koe, anei tō mātaurohe, mai kora, huri noa. Kai te tohu, kai te taki te whenua, kai te tohu, anei, no mātau, ko mātau, kai a mātau te mana. Ko mātau te mana nui o konei. Haere mai.
1: Hara mai i runga i o mātau tikanga.
0: Hara mai. Whakai anā koe ki o mātau na tikana, ki te kawa o tō mātau na marae, hare mai. Nē, ana, kua tōia, kua puare mai te waharoa o te pā.
1: Ana, ai, kua tōia mai e te kaiwero. Nā, i ngā rāu mua, he kaitangata te mahi, i te hara mai ki te whawhai ko, tima, ko tū te puehui ko rārā, ne? Engari, kai te whakaro i nai nei, arā anō etahi kaupapa, kore kore, kua kite e koe, ka hikina te mānuka o te wero, engari taina ki ngā whai kororo, kua tutu anō te puehu.
0: Ai.
1: He hao whakaro mō tērā mō kawe i te mea, ina, e hakahanga i ana tātou i tēnei tikanga o te wero ki a tātou i enei rā. Engari, mena ka tutu te puehu i te wā o te whai kororo, tikana ki a tutu te puehu i te wā o te wero, me pehe arāne. He mahi huna rāne?
0: Kei runga i te kaha o te paetapu, o nā rangatira te tangata whenua ki te pupuri i tōna ake mana. Nā reira, i ētahi wā ahakoa, o kohia te taki, ana ka whiu pea he kōrero i runga i te marae. Ko te umu poka poka tonu, ne?
1: Ai, kei waho tonu.
0: Umu poka poka.
1: Ai, reira tonu te rā pito mata.
0: Koe rā te tatūhana o te puehu, ne?
1: Ai.
0: Te umu poka poka. Kei runga i te kaha o te paetapu, me he mea ka whiu he kōrero taumaha, ne? Ko ki te ahau i etahi wā o tarapeke mehe mea, ke paeke, tau tūtū rāne ko tarapeke mai tētahi o ngā kaiwhai kōroro ki te whakautu tau o wātonu.
1: Kau e tukua kia
0: rei. Etahi ka tāpūhia ma te manawa wera, ma te haka, ko ki te au tēra, mahi hoki mātau tēra. Nā te mea, nā tāngata haere mai ana ka takatakahi, haere i ngā o tikana i tō marae. Awe a karakau he kāre hoki na whakamuri, ne? Etahi ka panaia, etahi ka warere anō te kairākau, te whakatikatika ki tau tērā. Nā reira, kai te kaha o te haukāinga, ne, ki te pupuri, te mana, te tapu, te mauri o tōna marae. Ne, o tōna tipuna whare, me te mana whakaheke mai i ngā mātua tipuna. Engari, tēnei wā, te nui no tātou he te ao Māori, kai runga tātou te rangi Māori me te aroha. Ne.
1: Te nui no te wā.
0: Te nui no te wā. Engari, etahi wā ana kua tatū te puehu. Ah. Etahi wā. Engari, kai runga i te kaha pūmau o te te tangata whenua ki te pupuri
1: I tōna mana. Wāna
0: tikana, I tōna mana. Nē.
1: Ki, he hanga kōruru I tau mai ki a koutou, kua ki te he nui ngā waka ki te inga marae atea, ka puta te kai wero, ka tuku I te taki, mutu ana te wero, haere ki muri tini kākahu ahara nei. Engari, kei te whakaaro au ki tau e kōruru nei, mena ka puta he raruraru, kei reira tonu te kaitaki, ngā toa rānei, te matua taua rānei, kei reira tonu ki te whakatika I te mahi. Kua waimeha tērā I a enei, o kei te kite ki te tonu, I runga I o koutou ake marae?
0: Ai,
1: O he wāno ka pērā, he wāno.
0: Te nui no te wā, kāre, kāre ka kohia no he o hia te taki. Etahi ka ko haka mai, engari he toku iti no te nui no nā wero o nāia nei, nā matataki o nāia nei, kāre kau he tangata.
1: Aki.
0: he āki, he whakateka, puta mai ki te whakararuraru. Engari, mehe mea ki te rapahuki nia, ki te hopukina, te kaiwero. No te kaiwero te he, engari.
1: No te iwi.
0: Ko te heke nā tērā o te mana, o nā tīpuna me te katoa. Nē. O te haukāinga. No reira, ki te he te kaiwero, e hara nōna te he, nōna anake te he, engari, no tana kaiako, no tana matua, no wana kaumātua katoa, ka taka katoa, taua hapa, ki runga ki te katoa.
1: He haupapa nui, ne?
0: Nāe, no reira.
1: He harai te mea, kau e whakaro, pitau ki te pipiu I taku rākau, me te whakamanamana I au anō, engari, he haupapa nui kei runga I te rā.
0: Enari, koeira ngā tohu mai o mātou pākeke, ka rere ana koe ki waho.
1: Ko tō iwi kei o poko iwi.
0: Kai te haere koe ki te pae kouko o te mate. Nē. E hara kau te mahi hanariki tākaro. Nē, ko te mana, te mauri, te tapu o te iwi, kairunga iwo pakihiwi. No reira, kia tika te mahi. Kia tika te mahi. Mehe mea, ka rere atu koe, ka te tū te puehu. Ko te kōrero nui, kia hoki te kaiwero, engari ko nā pī, kai wana tahataha, mā rātau e aukati.
1: Mā rātau e aukati. Ko te pī te ingoa o tērā tūranga.
0: Koeira ngā tautiaki.
1: Ai, ko ngā pī.
0: Te ope taua rānei, ka haere atu ki te taha o ngā kaiwero rānei. Ngā kaiwero rānei, no reira, kia matāra, kia hiwā. E hara kau I te mahi māma.
1: Ai.
0: Nē, nā te mea he nui ngā, mo te tangata mōhio matatau, he nui ngā nāhuatana whakatūpato kai roto. Nē.
1: Ai, me tūpato kei kōrata, kei harane, kei whati.
0: Engari, koeira te tino whāinga kia kohia te taki, ki hoki pai mai
1: te kaiwero,
0: ki te matua. Ki te matua.
1: Nā, herei te mea me whakahuahua ingoa o iwi rānei, engari kua kite koe I a koe pia e tamariki ana I te aki o te kaiwero, I etahi, you know, whawhai tonu I puta I runga I ngā marae.
0: Ko nei tonu.
1: Ai.
0: Ai.
1: Herei te mea, whakaingoa te engari. He hanga āhuatanga I puta, ka mutu I pēhea I whakataua I te mauri I muri atu. Mena ko taua rātonu, mena he rāno rānei ka whakatika, ka tatau paunamu ai. He ha etahi oera āhuatanga I puta. Mena ka whakai koe ki te kōruru mai.
0: Ka reu whakahuahua ingoa.
1: Ka.
0: Ingoa marae rānei, engari tū tētahi pōhiri nui. Ki te rohe o mā tātua. kārewi tai ake, engari i muri mai ka kōrero mai nā whanauna. I pūrono mai rātou, oh, i mea. I mania tētahi o ngā kaiwero.
1: Mania?
0: I mania. I,
1: Retireti?
0: Ā, I mania. I whara te waiwai o tētahi. Ana i tōna mutunga i mieri pēke whakamuri. Te ope taua, te matua taua o te haukāinga. Nā te mea whakaeke mai, nā pahi taua ki runga i te marae, o kōkiri whakamua, tōna mutunga ka hoki whakamuri, te tangata whenua. Te tukunui o te tangata whenua. Hoi anō, Waimaria i reira anō e tahi o ngā whanaunga i kakari rātou ki te kōkiri whakamua. Ana i tōna mutunga iho tētahi wāhana o te taha tangata whenua, te taha manuhiri ngā ope taua, i pakaru atu ki te taha, ana i te taki whawhai. Rākau ki te rākau. Te whakahoro rākau rātou, ana, ko pakaru atu ka purere atu ki te taha. Hoi anō, hoki mai te kōrero ki āhau, ana, ka kōrero atu āhau nā ki ngā rua anuku i kā whiro, nā rāua rātau rā nei ā rahi te pōhiri. E toru marama pea i muatu i ki atu ahau kai te whakaeke mōhio tonu koutou kuai te manuhiri.
1: Kuai te haramai.
0: He whare toa mau rākau. He ope toa tēnei. Nā reira kia kaha ki te ata wānana i te rautaki. Te ata whakatakoto nā te mea ki te takahia tō tātou marae. Kei te tahi takahi tērā i te mana, tō tātou mana. Ana i tōna mitunga karekau i arohia mai waku kōrero, ana ka pēra. Engari ko te mana ki o te katoa. Ka rewi tai atu. Engari, ko te katoa, i pā ki te katoa, ki a mātou katoa. Nā reira, koeira tētahi tauira o te kore whaiwhakaaro nui o te āta whiriwhiri whakatakoto rautaki, o nā pōhiri nui. Nā pūhiri nui.
1: Nā, ko tūmatau ngā nō tērā.
0: Ā, ko tūmatau ngā nō tērā.
1: Te whakari te rautaki. Ei, kei pōhehe te tangata ko te angry guy noiho a tūmatau ngā. Ko ana rautaki, me pehe, puta ora ai tō imi.
0: E harakau hoki i runga i te tokomaha. Kāre i runga i te tokomaha o toa. Nē, ka hoki atu te iho te rākau kai rotoke. Kai rotoke. Te kaha, te māro hirohi o te toa. Karakau i tāna rākau, kai roto ke iaia. Nō reira, ko kitea hau te tokomaha, kai te maua rātau rākau, engari,
1: kāri
0: te mata, kai te kāpā he ka kitea te awanawana.
1: Te maruwehi, ei.
0: Te maruwehi. Karakau te mauri tau. Kāri te mauri tau. Nā, i pērā anō i tētahi atu o nā uhunga, tanihana. Pērā anō, whakaeke atu mātau, o mātau ope taua. Ka puta mai nā kaiwero, e toru nā kaiwero i puta ki te waharoa. Nā, ko tā mātau whakaeke atu i roto i te wahanu.
1: ki hei puha, ki hei aharane.
0: Kāre he paku whakatumatuma, he paku ore ore, engari roto i te wahanu, ana te taki ngā karakia, Wairua. Mitu ana te pōhiri i a mātau ko hoho i te rono, huri atu mātau ki muri, ki te tini o mātau kaka, nā te mei te maumaro, piu piu, mātau kato. Oeno, ara mai te rangatira o te marae, ka kōrero mai e kia hau, e tono tā mātau, kia kūtau, kaue haere, kaue hoki. Nā te hea tō tono. Ka pēne mai e kia hau. A tiro a tau ki muri taku hoa. E rārangi mai ana nā taiaha. I waho. Te toko maha nā tāngata me...
1: i waho i te waharoa.
0: I waho te waharoa. E whakatikatika ana mo te
1: whakaeke.
0: Mo te pōhiri. Ka ki atua hau. I taku hoa, kei te pai, ka noho mai mātai. Noho mai mātai. E hia nā kaiwero. Ako mea, ako mea, ako mea. Ahoe no, ko tīmata ke te reo karanga, ne? Oh, well. Aere atu tātai.
1: Te ahi.
0: Kei te hikoi atu mātai mai muri o te whare tipuna.
1: Nei.
0: Ki mua.
1: Nei.
0: Kei te kōroroa hau ki ngā toa. Ko mea, ko koe kai kora, bla bla bla, ko koe ki tēnā taha. No. Kōrua, haere i te taha whai i ngā kaiwero, engari kaua e haka. Tā kōrua kaupapa, mahi nui, he tiaki i ngā kaiwero. Ki te ākina te kaiwero.
1: Ko kōrua.
0: Ākina atu. Ka rere atu kōrua ki te tirikohu atu kōrua ki te ārai atu i ngā toa. I te huariri, ne? I te huariri. Engari, kaua e wari atu ki wētahi atu, ko te tianara kai mua, ka puta mai ia. Ka puta mai ia. Tapahia te upoko o te taua, te matua taua. Mārama, ae. Ana ka haerea, ka tīmata, ka haruru mai, ia nā taha erua, te haka, te puha, bla bla bla. Hoi no, mātau, kāre mātau i haka. I te hāngai katoa, te titiro, te pānui, ne? Nā te
1: kimi
0: mea
1: i te tianara.
0: Te kimi haere i te mea te... kia matārai mātau, kia hiwai mātau, kia koreai, kia kitea te... Nā wā mehe mea ka tahuna te riri.
1: Yeah, te rira mātau.
0: Ka tahuna te riri, ne? Ne. Nā riri i pērā ko hau... waku hua tahirua toru i te taha o te matua. Ka ki atua hau ki te taku te rangatira tonu o te o te ope taua o te hau kāinga. Ki atua aha ko pēhea. Ki atu ki wō kai tātaki. Ka tīmata te haka. Ne, mahia mo te hemo tonu atu. Kaua e hoki whakamuri. Kōkiri whakamua ki Wainganui, te pai kouko te marae. Ka mau ki reira, ne. Ko pēhea, ko te haka whakamutuna kia tātou, tēnei ta, ana i pēra. Engari i whati te reo o tētahu nā kai ārahi, kai tātaki te haka. Ana i reira, tētahu aku tuaka na mōhio, ne, mārama, ana ka kuhu mai ia, me wana puha.
1: Ai.
0: Kia kore ai e riro te mauri.
1: E ki kore e heke.
0: E heke, ne. E heke, ana i pēra. Ana pai noho nā kaiwero, nā te mea i reira ngā mea.
1: O pī.
0: Nā pī, nā tautiaki, ana pī ki whara. Tētahi
1: he pakauaua,
0: he pī rakaraka, ne. Engari he tāngata whawhai. Tāngata, kare he take o te tuku, tangata mataku, ne, taupiore kāre mōhio ki te whawhai, te mura o te ahi, nō reira, ko ira i tonua rāua, ki waho, ki te Waharoa. Ana i tōna mitunga, i taupai noi ho, ko whakaeke mai te ope taua nei. Engari, mōho koe Rāwhiti, tētahi, o te aka karauwhiro i te rātaha. Ka kite atu ahau iaia, ka kite mai ia iahau, ka heke tana taia haki raro. Koeira te...
1: Te tohu, te whanaungatanga i Waenganui a kurua.
0: Koeira te whanaungatanga i Waenganui te aka karauwhiro.
1: Hmm.
0: Ana hei ka awhiro te tohuna te maurākau te tangata ne. Ki te atu ahau, prata.
1: Kei te tino ki te au i tērā, ahakoa hui ki hea, tērā atu i tērā tau ki rangiririra, ki tauranga moana puke hinahina i tēnei tau, ia wā, kei te ki te au i te tino tāngāingai o te whiri Waenganui a koutou. Tērā matua taua, me tērā matua taua, ko ki te i te whakaute i te aroha nui, Waenganui i tēnā, ngā tikanga, hea te ingo tērā atu.
0: Te mātahi.
1: I muri ngā kaupapa, te tuku i ngā karakia, te tuku i ngā mihi, te tuku taonga, wera taonga katoa, he whiri anō.
0: Ko tipu te whanauna tana i Waenganui a mātou, maumahara hau te 2013, te tau ki Rangiriri, ana i reira tai nui a taura nā tūhoe, e tai atu nā iwi, ana... Koeira te wā tuatahi, ne, tauhau mātou ki a mātou, nō reira tērā te Māori, kua whakatawhetawhe mai, tērā ope taua ki tērā kokona, whakatawhetawhe mai, tērā troku ki kora, anai pērā, ne,
1: pērā. Tiro.
0: Te sasea tētahi. Engari, ka haere te wā, eho, ka tīmata te whakahoahoa, te whakapiripiri, te mahi tahi, nā reira i nāia nei, mārama kia mātou te kawa, nā whakaritena o te aka karauwhero. Ki te haere mātou ki tō marae, ne, mā koutou e ārahi te rā. Ne, e ārahi, engari ka mahi tahi. Etahi iwi, kua tono mai, kai a koutou te pōhiri, ma te aka karauwhero pōhiri. Ki atu ahau, kāo.
1: Kei a koutou.
0: Kei a koutou, ko koutou te mana nui.
1: E ki te au i tā koutou, kawe i tērā tikanga i Waitara, i Taranaki. Te pōhiri i te rā o mua i te pōtakoto, whakaeke mai koutou. Hoeno i te wā o te pōhiri, ana ka tiku i ngā wero, ngā matataki, ana ka haka pōhiri, tahi ka pūta mai, te iwi kāinga.
0: Te poe manu ni.
1: Tāhua.
0: Ko te kaiwero whakamutuna
1: nā reira.
0: O Taranaki.
1: Me te ātāhua o tērā mahitahi, te manaaki o tētahi, te tiaki te mana o tēnā o tēnā. E tino kite ana wērā mā tāpono Māori ake nei. I roto i te kawe o wā koutou mahi. Me te mōhio e ka whaihua tērā i roto i tō tātou ao whānui.
0: Kia whaihua. Whai wāhi katoa mai, tēnā iwi, ne, koeira te kotahitana. Ke kurea i tētahi mahu e ki waho. Nō reira, koeira tā mātou mahi, he karanga i ngā, i ngā kai ārahi, i ngā pau. Ana, ka mea, anei te reitaki. Pēhea ki a tātou, ae. Nā te mea kai Taranaki tātou, mā Taranaki e ārahi ngā karakia ki te awa, ki te nahere rā nei. Mā mea anei te rere o te Māori o ngā haka, ngari ko ngā haka whakamutuna he whakahoki mai te Māori ki te haukāina, kai te haukāinga. Nea, ka pērā.
1: Kei rātou te reo whakamutuna. Nō reira, ki te tiro, ki te pairangi, ki te āpōpō, ki te wā o Tamariki Mokopuna, hea ha ngā taonga tuku iho, ngā koha, e hihena koe kia waihotia mai kia rātou, e tēnei kaupapa, e ngā mahi, e mahi anei e koutou, e te matua taua nei o te akaka rauwhero, ngā matua taua o tēnā iwi, o tēnā iwi. He ha ngā waihotanga ake, hei pupuri mā rātou, kia puritia e rātou.
0: He pū te anui te whakaaro ki te ana mata mō ngā whare tūtau a ngā whare toa ngā kura para whakawai. Haungai te akaka rauwhero. Engari, ko auti te tā i te pukapuka tuatahi, ko te akaka rauwhero tonu te ingoa.
1: Taonga nui tērā. Anā kua, i mua i te whai tērā, paku pekanga. Kua huri koe ki ngā matua taua o te motu i nāi nene, te kawe i tērā taonga, te whakohoki i tērā taonga, mōhio i tai ki Wainganui a mātou o tai Tokerau.
0: Ai.
1: Tau ki Tauranga Moana, tau ki...
0: Ai, ki Waikato. Ko te whakahoki i te aroha, ki te aroha. Nā te mea he nui ngā pūkōrero nā rātou i tuku mai i wā rātou nā tātai kōrero. Kōrero tīpuna, kōrero tawhito, e pāna ki ngā pakana nei, ki ngā whare tūtaua nei. Hoi anō, ko te pukapuka tuatahi tēnei, ko horapa i ngā whare tūtaua o te motu, ki ngā ika āwhiro, ki ngā kaumātua, nā marae katoa o mātātua, nā kura kaupapa, nā whare kura, ana he toko maha te huna kai te tono mai he kape, whare wānana Māori, whare wānana Pākehā, kura Māori, kura Pākehā.
1: Te mea, he wānanga anō tēnei.
0: Ai, nā te mea, tēnei. Ko te pukapuka maurākau tuatahi tēnei, nā te Māori i tuhi ka roto i te reo Māori, kai te roto i te reo o te rākau.
1: Me te mea ko ngā mā tāpono, he Māori.
0: Ai.
1: He tirohanga ki te ao, he Māori.
0: Koina.
1: He mā tātua.
0: Nō reira, koina te... te kupu... whakatena-tena ki ngā tohuna ikawhiro kai rākau o te motu, o tēnā whare tūtau, o tēnā whare toa, te whai whakaaro ki te tuhi, te tā pukapuka, te hana kiriata rānei. Nā reira, wene te pukapuka tuatahi, engari ko te whakaaro mā ia whare tūtau anō e tā he pukapuka. Kai te aro hāke ki ngā pukapuka maurākau nā te mea i muatu o tēnei, taku pukapuka, e rua noiho nā pukapuka maurākau kua tānia. Ko tahi nā Jeff Evans, Māori Weaponry in pre-European times, ana ko te pukapuka tuatahi The Art of War nā Te Pehi, Austin Best. E rua wērā pukapuka, e rua wērā kaituhi, e Pākehā, tirohana Pākehā, whakaaro Pākehā, mātāpono Pākehā. Ahakoa nā tohuna rangatira tautohito te ao kōhatu i tuku.
1: Whāngainga kōrua.
0: Ai, kia rātau. Kāri manaaki tia mai te kupu ātuhi nā tīpuna ko te tirohana, tirohana Pākehā.
1: Tirohanga.
0: Ko tēnei, kai roto katoa te tirohana Māori, te whakaaro Māori, nā mātāpono o te ao Māori. Ana, kua tono mai wī tahi mēnā ka tare ka te whakapākehā. Ai, tēnei wā kāo.
1: Kia hui motu ake.
0: Engari, tērā pia a tōna wā pia ka reo rua.
1: O he rau e mi tautoko rānei ka haere.
0: Engari, he hāngai ana hoki te pukapuka nei ki ngā marautana o ngā kura o te motu, te takana o te wā, New Zealand History Curriculum, te ao haka, te marautana maurākau, he nui tika nā iwi, he nui ngā hua kai roto i te puka puka nei. E pāna ki te, ki te riri Pākehā, ki ngā pakana kai whenua, a te krauna kia tāua.
1: Hmm.
0: Pāna hoki ki ngā kōrero o te ao tawhito. Me te ao hau.
1: Hmm.
0: Me te ao hau. Nā reira, ko te mea nui kua mau ngā kōrero mo te akaaka rauwhero. Ana hei...
1: Ko tēnei he paranga i te huarahi.
0: He rau e mi mana mokopuna kāra no kia whānau mai ki te ao.
1: Hmm.
0: Nā reira, tērā pia he ka puta pia he kiriata. Nā te mea ko oti te nā kiriata mo te whai kōrero mo te karanga, engari anō
1: te rākau.
0: Te rākau, te mau rākau.
1: Ko pai. Nō reira, ka noho tēnei hei manatunga, hei tuku atu ki ngā uri whakatipu, anā ke hoki anō ki tau o pāta i mui te kōtiti. Eha ngā taonga, ngā mātāpono, ngā tukuhanga iho, e hihe ana koe te tuku atu ki o mokopuna, o tira ki ngā mokopuna o te motu e kawe ana i tēnei taonga, o te mau rākau.
0: Ko te mau rākau, koe nei te huarahi, i o rai ahau, nā te mau rākau. Ana nā te mau rākau i whai tūranga mahi ahau, i roto i te wānana Māori. Nā te mau rākau i whai wāhi atu ahau ki te whai taku tohu pairua. Nā te mau rākau i te tuki āhau taku tohu kairangi. Nā te mau rākau i whakawhiwhia i ahau ki te pūkena ahorangi. Nā te mau rākau i oti te tuhi puka puka. Mo te mau rākau. Nā te mau rākau i whai wāhi atu ahau ki ngā kiriata e toru e pāna ki ngā mātua tīpuna. Nā te mau rākau. Nā reira, ko tōku ao, Māori, ko te rākau te ko ngā mahi mau rākau kei te ārahi āhau. Kei te ārahi ngā whakatipurana. Nō reira, kāri i mutu i āhau, ko te mahi nui he whakatika i te ara hei whai mana whakatipurana. Nō reira, ko te tauira te tino kauhau, kia tika tonu nā mahi a ngā pūtoa huri noa i te motu, ki te tiaki i a koe, te tiaki i tō hua rangatira, hua tāne, hua wahine rāne, wā kōrua tamariki, mokopuna haere ake. Ko te mau rākau, te kai kawe i tōku reo me ngā tikana Māori i tipuake aiau i tēnei ao. Nō reira, koe ira he whakakitena ana mata mō ngā rā nā marama nā tau kai te tūmai. Engari, te akaaka rauwhero i tēnei tau, tēnei te marama o Oketopa, te 28 o ngā rā, kai puke hinahina, kai puke rohutu, kai te take o Mauao, kai taurana. Nō reira, kai reira ngā whakaaro mo te akaaka rauwhero i tēnei tau.
1: Tēnā koe, e te kai rākau, e te tohunga, e te ruanuku, koe e pupuri ana i enei taonga, e tuku ana i enei taonga ki o uri, e tautuko hoki ana i ngā kaupapa, kai rākau, pūtake o te riri, akaaka rauwhero, huri noa i te motu. Mihi nui ana ki a koe hoki mo tēnei taonga, te pukapuka nei, ka noho hei manatunga, hei taonga, hei toronga, mā ngā uri whakatupu, rātau, ka ari whai wāhi pia ki enei mahi, a o rātau rā, engari, ko te tumanako, me taku whakapono nui, e ora tonu ana te kaupapa haere ake nei. e kore hoki muri, ko tēnei he kōkiri, he kōkiri, he kōkiri haka mua ke, no rere mihi nui ana ki a koe para, tēnā.
0: Tēnā.
1: He mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero, ki ngā kaihāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātau te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
2: Ko te reo tēnā o Hachirini Magavi, uri o Ngai Tūhoe, te whakatohia, te whānau a Panui, me Ngāti Whakaue, i kōrero ia mō ngā tikanga maurākau i roto o mātātua waka, tēnei mea te tohi, mō ngā tikanga taua me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtaua o te motu, arā ko te pūtake o te riri. For the full episode, check out Pūkōrero on Spotify, Apple Podcasts and YouTube.
3: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki tautoko.

0: ki ngā mihi mutu ngā kore ki ngā ringa wera.
1: Eh, ko Hawaii ki kai tēnei.
2: Ngā kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o tautoko, ka nui takimihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wānei, me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia.
5: Ko tēnei te wāhanga tuawhā, he tirohanga ki tētahi rōpū kai hoahoa Māori, e hui ana ki whangaruru ki te hanga i tētahi whare raupō tuku iho. Nō reira, whakarongo tonu mai.
6: Tēnei ko te heke, ko ngā heke i tēnei tā, inari ko kairunga i wīnei rākau. Ka hoki mai te raupō ki runga, hei tuanui mo tēnei whare. Nō reire he mahi uua, ingani he mahi pai.
7: Ko te ingo, ingo tika mo tēnei whanga ko whakaruru. Engari ki etahi atu, ko whangaruru te ingoa, nā puhi mā i te wā ka hoi mātou ki rungi te waka mātātua, mai whakatāne ki tākau, ka haramai te waka ki roto i te whanganei hei whakamarumaru te iwi ne, tērā te pūtake o te ingoa ne, te whangaruru. Te whangapai mo te tiaki ngā tāngata ki rungi te wakarā. Me timata, mai te timatanga, ne. Mena hihi ana koe te ako i te mea te Māori architecture, arā te kaihoho whare Māori, me timata, mai te timatanga. And kia mātou tēnei te timatanga. Wai mari e mātou kei a mātou te karau Taranaki me tana hoa tihini. Wai mari e mātou kua tai mai rāua hei ako, hei tautoko i tēnei mahi.
8: Hea tēnei, he wahanga nō tēnei o te whare, hea tēnei pā?
9: A ko tēnei te te matapihi o te whare tēnei ne
8: e ko nei na
9: a ko tēnā te kuaha
8: ko nei te kuaha o te whare ne reira ka tāe te uru mai ki rotora nā tāngata en kua kino tō mahi ka puto ko nei na ko he tō mahi
9: ka he te mahi o ngā tangata ki ngā wāhine i roto, ana.
8: Ka putāti te matapehira, ne?
9: Ka arere mā tēnei.
8: A wakua māruma pai ki tērā.
10: He taimaha te mahi, engari pai ki te whakaro mō ngā moakau tūpuna, en te mahi o a tūpuna, engari. Tino kaha rātai, ai, tino kaha. So pai ki te mōhio ki te māramanga nā mahi hau.
11: Oh, e tino pai rawa tēnei mahi nā te mea koe nei ngā mahi ohonu o ngā tūpuna kua iro atu. Me mahi ana e hea ana ki te mahi ngā mea o te taio. Ara hoki ko te kaitakitanga, resource management ne. Ai, kua tatu mai nei a hau, hei afi, hei ako, hei whakawhiriwhiri kōrero e nei āhuatanga.

0: tino kaha tēnei muka pērā i te kaha i nei wahine mahi nei warātau mahi. O re hā te tikanga o tēnei harakeke mō te wharera?
1: Ko e nei mō te mōngā nīkau, kāre roa te wā engari tino uua.
0: Anei te piri tā, ko kauriha te moana, ko hikoia te onepū, ko herea tawhiti mai ki konei, hei aha, hei whakapakari anō te here a te raupō ki te whare nei.
2: Ai, ki te whakatikitika, wēnei pau, kia tae mātou te whakatū wēnei, wēnei raupō o te, te pātū o waho. Pēnei ai.
1: Nice and tight, your
0: sign? Aye. Nō reira, anei te tuatahi o ngā tōtara e eke mai nā ki runga i te tihi o te tuanui āku āke nei.
3: I haere ki muri te wharera. I. Kuku mea? Kuku mea?
0: Kua hipa i te torurā ngā kaimahi e hangana i te whare. Kua pau te haua etehi, kua pirangi etehi atu ki te whakatā.
4: Kia ora, kawehau, pehe te pētotsinana i muri mai nā mahi nui nei.
1: Rawe.
4: Rawe? Ai. Tō mai mana wahine anō tēnā, ne?
1: Anō anō ki te tēpū. Te wiki kato, no hoeno e mai pai tēnei mo tōki tēnana.
4: Engari, kua ngenge tonu?
1: Oh, āhua, hari te tino.
4: Tehe nā ringa?
1: Pai. Pai tonu.
4: Nō rere hea tāu nā mahi tēnei wā.
1: O, te wai māri o te tokorua nei, nā wāhine ka tai te whakapiri nā raupō ki nā pātū a waho te whare. Nei me kau e uru ki roto.
4: E kai te mahi taki koutou i tēnei tā?
1: Ai.
4: Kā pai te mahi tahi?
1: Te whiriwhiri ngā mai waho ki roto. Mai waho ki roto.

0: he me, pē te tinana, toru rā pāue mahi ana pē tō tinana.
1: Ah, wow. He pai te tinana.
0: Ne?
1: Aira, engari he, ai, ki te āhua ngengi, ki te mōmono haere aku nei karu.
0: Ne? Ne?
1: Ngā te ngengi, ngā te mahi pai te, te hanga whare nei.
0: Hoki aku mahara i te rā tuatai, te tangi mai koe mō te mamai o te tinana i tērā wā, engari nāne pēhete au.
2: Oh, ko pakari, ko pakari ngā wā katoa.
0: Engari, ki te atu, te nuingo tātou nō te taone, hari te ringa raupā, engari, nā rā e toru nei e mahi ana. Pēhe, pēhe, kai te pai te tinana.
2: Oh, wow, nau, he mahi uaua mō ngā, ngā ringa wahine pēnei e. Engari, mō ngā ringa raupā, pēnei i oku. He ngā wari noi.
3: Kahi rua tōrau.
2: Te mahi tau.

0: ka tahi ka mōhi o koe a koe a te wera wera.
1: Pēteroa o ngā puehu wāhi nei ki roti te whare hei whakamate i nā nārara.
2: Kia rua, kia toru minutes pē.
1: Toru minutes i noihu, ne? Engari, kua wera rawa nā wāhi kua tika te uru ki ro.
2: Ai, mā te auahi ka patua i ngā ngārara.
1: Ai, ko tāu te rai.
2: Ai, wei hua. Alright, nuku atu!
1: Ehia ngā mea ki roto. Kotahi ana ki?
2: Kotahi kia rua pē.
1: Kia rua pē. Ko nui tēnā.
3: Ko patua ngā ngārara, katahi ka patua he karakia.
4: Kia koutou katoa, ngā rangatia. Ngā wāhi ne mā, ngā tāne mā, koutou katoa. Te mihi whānui ki tēnei ki a kōtā. Ara i tēnei wā, a patua he karakia, o tīhini. Mānei e karakia, ngā karakia mō tēnei. A muti tēnā karakia, ara mai koe. Ah, tūwhera te pane nei.

0: Chakiana Bata we Karagomai Karagomai.
1: Katahiano Katimata na kōrero whakamihi, ko te puna o te ki, ko te whitiki o te ki.
2: Kia tihini, mihi kauake ki a koe huki e hoa, ko te āhua rangatahi o tau, he hohunu hoki tō mātauranga pāna wenei whare. Kaha hoki koe te ako i a mātau, kaha hoki koe te haere ngāhiri tiki ai ngā mea katoa mō wenei whare. O reo tēnei timihi ki a koe, tēnā koe, tēnā kōrua. Ure no ki a tātou katoa, ara ngā wahine, nā rātou i kohi ngā raupō, ngā harakeke, ngā tāne, nā kautau i tiki te raupō, a whenigi ia ngā taunga, te hanga tēnei whare, tēnā kautau. Huri no ki te whare, tēnā kautau katoa.
3: Āhua ruarua noiho kautau ko te raumomo e Taranaki. Inari, ahako ko ngā mātauranga o te ao o Nehera, ka irunga ki a koe, e tāi ana e koe anō hoki te toha mai ki a mātau no reira. Tēnei ahau e mihi nei, tēnei tātou katoa e mihi nei, tēnei a waka hui anō hoki e mihi nei, kia tāi ai te haramai ki te kapo i nei o ngā kōrero, i nei tēnei o ngā mahi. Hei aha, hei whakātu atu ki te ao, aha kōko ngā whare Pākehā e tūtū haere nā i ngā taone katoa te motu. Anei ngā momo whare, o tā tau whare o ngā tūpuna e noho tonu nei, hei tauira i te māramatanga o tātou tipuna ki te whakatū i nei whare.
4: Tūhoro mai.
5: Kia ora.
6: E, ko mau koe i te kamerara.
3: Ko mutu nā mahi. Pē te āhua. Pē tō āhua.
7: Tino ngenge au. Nā engari. A tāhua te whare, a tāhua te rā, rāwe.
8: Ua ea, kei konei te wairua, te tangata, kei konei te whare āwhena te chaki i te haukoina.
9: Ia hua wangawanga au, kia oti te whare i runga i wena, i roto wena, rangi e toru. Engari, ko tata nei tātou te mutu nāe nei, and kia hau ko tērā te mea nui, kia oti ai te whare, kia ko ai ngā tāngata nei, te here i ngā rākau, te kimi rau emi, pērai te raupō, te pirita me weratu.
10: Ai, ko moio mai au i nāe nei, he mahi nui tēnei, ka tāe tonu te ki tēnei, kei reira tonu ngā mahi e toi ana hei. Yeah, kia oti pai, kia oti kaha tēnei whare.
11: Aha, ko te, i te tuatahi, te kōrero, te kaumātua rā,

0: Tēnā koutou e ngā iwi e wharongo mai nā tō kohaturoa wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira. Tātai, komuma, i whakahautia te maihi karauma arā te rautaki a te kāwanatanga mō te whakaraura e te whakapakari i te reo Māori. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. I whakahautia te maihi karauna, arā te rautaki a te kāwanatanga mō te whakaraura me te whakapakari i te reo Māori. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, ko te aronga nui ko te whakakaha ake i ngā mahi whakapoapoa i te tangata, kia kitea te wāriu o te reo Māori. E waihangatia tonu hi ana te mahere whakaora reo mā ngā tari kāwanatanga o te motu. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
1: He te whakatūturu, kei te whakatoitū hoki i ngā uāratanga o te maihi karauna ki tōna mahere hau, me te mōhio hoki no tātou te whāinga matua ki a kotahi miriona tāngata e kōrero ana ki te reo Māori, tai atu ki Tāewa i a tātou ki a neke atu i te kotahi rau rima tukau mano tāngata e whakapau kaha ana ki te whai i te reo mā horohora hei reo tuatahi mo te kōrero-rero, mo te wānanga-nanga, mo te wāta hoki.
0: Hei ārua rā, ka hiki te wiki o te reo Māori mo tēnei tau, ā ko te tau maru-maru, ko te ake-ake-ake. Ā ko te tei anō aronga, ko te whakakipa-kipa i ngā taone o te motu kia kōrero i te reo Māori. Hei tā minita Shane Jones, he māma te kite i te tokonui rangatahi, kahore i Waimare ki te tipu tahi me te reo i te kāinga, me tana mā harahara ka whānui ake te horapa o tērā ia, haere nei te wā. Hei tā nāno, ko te kāinga te wāhi, e puāwai ai, e te ai rānei te ora o te reo.
2: Tini ana ngā tangihanga tūpono ai a hau ki ana i te rangatahi e noho kuare ana. Kāhore i whakatupungia ki roto i te kura ki te kāinga rānei me pēhea rānei te tū tuku karaki ai, me pēhea rānei tū ai whakapua ki whakaro ai, me pēhea rānei tū ai whakakina ki te whai kōrero o te kaumātua. Māma noeho te kite ko ehe ngā whānau e whakapau kahana kia reo ruai. Tāku e āwangawanga nei, heiti noeho ngā whānau e hāpai ana i tēnā utanga.
0: I te wiki kā hipa waitohu ai a Ngāti Rangi rātau ko te ope kātua, i tētahi whakataunga e hoki ai tētahi wāhanga whenua o Waio Uru ki raro i te maru o te iwi. E ai ki te heamana o te kumete o Pairangi e ai ki a Kemp Dryden, he whanaketanga pai tēnei mo tēnei mea te mahitahi a te karauna me te iwi ki te whakahoki i o rātau whenua me te whai wāhi ki te hangawhare ki runga. I te whenua kua roa nei e noho ana i te tāwharautanga o te ope kātua, hei whare whakamarumaru i ngā whānau o Ngāti Rangi.
3: Ko ngā whenua hoki mai i a mātau i a Ngāti Rangi. E roa te wā ngā whenua kei runga i te ringa o te ope kātua, e whenua riro atu, e whenua riro mai. Kia mātou, ko tērā te mea nu, tā piti atu i tēnā e hanga ngā whare ki runga i tēnā whenua. E lisana te whenua kia te ope kātua mō 50 tau.
0: I puta te oatia te rōpū kā kāriki e meana ki te tūrātau hei kāwanatanga, kā tukuna te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa whakaora reo, ki ngā kaupapa whakapakari reo hoki. Kā ahu atu te nuinga o te pūtea nei ki te rangai mā tauranga, hei tautoko i ngā kaiako me ngā tauira i ngā kura o te motu. Kā tau hoki tētahi whatinga pūtea ki a te mā tāwai, hei whakawhārahi ake i te tautoko mō ngā kaupapa reo Māori, a ngā whānau, ngā hapū me ngā iwi. Kā tau hoki he pūtea ki a te taurā whiri i te reo Māori, hei whakawhanake i te reo me te tautoko i te whakamahi tika o te reo Māori. E ai ki a Marama Davidson mā te whakangau pūtea ki e nei wāhanga katoa, kā kaha ake te tipu o te reo Māori i ngā kura, i ngā hapori, i ngā whānau, huri, i te motu.
4: O te kai te ao matauranga mō ngā kaiako, me te mahi o te tauraweri i te reo Māori, hoki atu ki te mahi o te mātāwai, ko te mātāwai, te rautaki, te kaupapa, hapori mō te reo. Ko ērā mea katoa, ngā te ao mātauranga, tauraweri i te reo Māori, te mātāwai, ka whaihua mō ngā whānau me ngā hāpori ki te kōrero i te reo Māori.
0: Ki ngā take hā kinakina, i whakatau te poari poi tarawhiti o Aotearoa kia whakatū anō ia kahurangi Nolene Taurua, hei kai ako matua mo te kapa o ngā rarau he hiriwa, ā ka noho tonu ia ki tau atu ngā tainoa ki te ipu o te ao, ā te tau, e rua mano, e rua te kaumāwhitu. Nāna i ārahi i te kapa o ngā rarau he hiriwa ki te mētara kaura i ngā taumā heke heke ki Glasgow i tērā marama, ā i te kaumā ono tau no te wā i toa aira tau i te mētarara. Hei a te marama e tū mai nei ka tukituki i te kapa o ngā rarau he hiriwa kia ahi tereiria i te whakataitai, Constellation Cup. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
1: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki.

0: nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou katahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: kōrui atai te a tērā, nā ia, koia hoki te waiata whakamutunga o tā tātou hōtaka I tēnei wiki. A tērā wiki, orite te rā, orite te wā, hei kōrā e hoa mā.
1: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou kōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: A ko taua no ngā kaitoranga pūkiro pāremata ki te kō kirikiri, te wā nanganga, te āta whera hoki i ngā pire, ngā ture o te wā. Ahua no hei whakawhārahi ake i e tehi o aua kaupapara ka whiti atu ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, hoa me ngā mihi nui o te wiki o te reo Māori. Kia koe, kia tatou.
3: Ai, kia ora, tēnā koe. Nā ka timata ki reira, ngā kōrero mō ngā kaupapa reo Māori i te mārewa tanga ake o te wiki o te reo Māori. Nā i puta i a koe, i a koutoura, te whakahautanga o te mahere rautaki reo a te kāwanatanga. A tēnā hea hanga rerekētanga o tēnei rautaki hau, hea hahoki ngā whāinga mā tuatua o roto.
4: O ea hoa, kei te whakatūturu, kei te whakatoitu hoki i ngā uāratanga o te marahi karauna ki tōna mahere hau, me te mōhio hoki no tātou te whāinga matua ki a kotahi miriona tāngata e kōrero ana ki te reo Māori tai atu ki a tāua i a tātou ki a neke atu i te kotahi rau rima tukau mano tāngata e whakapau kaha ana ki te whai I te reo mā horohora, hei reo tuatahi, mo te kōrero rero, mo te wānanganga, mo te wāta hoki. Me te mea nei, ko tā te whāinga matua tuatoru, kia neke atu i te waru tukau mā rima pai heneti ōrau, e tautoko ana i tō tātou reo, hei reo tūturu mō Aotearoa New Zealand.
3: Nā, mō ngā whānau kaore i te tino marama ki tēnei mea kia nei te maihi karauna. Tēnā, wāhi whakamarama mai i tērā kaupapa, karua, hei whakawhāiti i te whānuitanga, he aha te wāhi ki te kāwanatanga e tutuki ai ngā whāinga o te rautakira.
4: Ko noho mahi, ko haere ngahi mahi ngātahi a te karauna me te hunga Māori e koke ana i tēnei kaupapa hei kanohi mō ngā iwi whānui. Kei reira hoki te whare o te reo Māori ora, koeira hoki te whare e ki ana, e whare mahi ngātahi i Wanganui te karauna me ngā iwi ngā ohu Māori nei. E rua ona mahi ko te mahi Māori kia ukaipo anō te reo, ko te mahi karauna kia mā horohora anō te reo. Me te mea nei, kia tū tōtika, kia tū teitei, kia tū pakari hoki tēnei whare o te reo Māori ora. Kei reira hoki i ti whāinga kei roto ia te maihi. Hei ārahi, hei arataki hoki i ngā mahi whakatuputupu reo, i ngā mahi whakatuputupu tikanga. Ko te mutunga iho, ko te kaupapa o te tau nei, mo te wiki o te reo Māori, ko te reo Māori ki ngā taone, pērā i a ōtaki, kia reo rua ngā taone. Kia reo rua ngā taone a ngā rangi kei te heke mai, e hoa. Kia reo toru, kia reo whāra me i te taone pērā i ngā taone o te nuinga o Europi. Hari te mea kotai noa te reo ki te nuinga o ngā taone ki era momo wahi. Ka rua, ka toru, ka whāpea ngā reo e kōrero tiana ki ngā tiriti, ki ngā onepū, ki ngā whare kanikani o era whenua.
3: Tēnā koe nā i taua kaupapa ki kaupapa kē, i kitea ka tukuna e koutou he pūtea, nā he pūtea atua no tēnei no ngā pūtea tautoko kua tukuna ki ngā tau kā hipa, hei tautoko i ngā mahi maimoa, i ngā mahi whakahare hoki, i ngā papa o Waitangi. He aha e hirahira nei kia koutou te tuku pūtea tautoko, hei pūtea whakawhanake ake i te Waitangi Treaty Grounds.
4: E kore e tai e te kōrero ke, te kōrero rerekē, kei reira hoki te oro haka mai o Aotearoa New Zealand, kei Waitangi, kei Koro Rārika, kei Pēwhairangi, kei Īpipiri. Kei reira hoki te whānautanga mai o Aotearoa New Zealand ki tēnei ao. I mua mai a ko Aotearoa noi. Engari, ka kite hoki te tiriti o Waitangi me tana whakapākehatanga he tua papa mō te whenua nei. Me te mōio hoki, nā tauhinare, nā tāpirana mā, me tā rāua momo, i hao mai i te whare runanga ki reira, i whakarite hoki te tākoha Lord Bledisloe me tana wahine, i te whenua, i te papa ki reira. Kei reira hoki i te whare tiaki taonga, arā te ko Ngārahu me te whare tiaki taonga mō Kamupene ai, ngā Kirikapia. Me te mōhio hoki ki te kore, te kāwanatanga e haere, e mahi Ngātahi me ngā Tarati o Waitangi, e kore tai pea te aha, ka whai pāpu ngā wereware e rā whare. Nā reira, ko tā mātou, ko te kāwanatanga, ko te whakapakari, te whakatū watawata hoki i te anga whakamua o te Tarati o Waitangi, me te mōhio hoki, kāore roa ka tau ki te huri tau rua rau o te whenua nei, te tau rua mano whātakau, me pakari te tū, me rangatira te tū, me tūtahi hoki, te kāwanatanga me te huinga o ngā rangatira, ki reira.
3: Nā, i Waitangi ki Taranaki, i kitea ka tukuna e koutou e 500, e 80 mano, tāra hei tautoko i ngā tāngata me ngā whānau, e noho kāinga kore ana ki Taranaki. He aha te mahi matua a te pūtea rā karua, ka ahu atu taua pūtea ki awai.
4: Ko te hāpai, ko te hiki hoki i te wairua a te hunga e noho whare kore ana, e noho ana ki roto i ngā waka me te mea nei ki runga i ngā tiriti. Kia puta i rā tangata ki wāhi kē, ki kāinga kē, kia whai āhuru mō wai, a whare āhuru hoki, mō tā rātou moenga ia te pō, ia te pō. Ka tautoko hia te Roderick Hope Trust, me te whakaaro hoki kia tautoko atu i te YMCA, kei reira i te moenga 15, 2 te kaupia, mō ngā tāne, tangata hoki, e uta mai ana i ngā tiriti, me te tino mahi, te tino manaaki a tērā ohu YMCA Taranaki, i te hunga e rawa kore ana e noho whare kore ana.
3: Nā ki, hei, whakakōpani ake minita ki ngā kaupapa kamepeina o te wā. Nā e tū ana ko ngā tohu whakatairanga i ngā kaitono me ngā rōpū tōrangapū hurinoa i te motu. Kei te pēhia ngā mahi whakapoapoa pōti tōpito o te motu karua, hea pea tētai āhuatanga kua kitea i enei wiki nei, kaore anō koe kia kitea i ngā taukohipa.
4: E hoa tō, ka nui hoki ngā mahi ki Hamutana ki te Uru me te mea nei, ka nui hoki ngā tangata, e patu ana i aku tohu, patu ana i aku science, me te mōhio hoki e kore take nō rātou ki te mahi e rā mahi, te patu i aku tohu, ki runga i ngā taiapa, ki runga i ngā pau tohu nei. Me tāku e whakatūpato ana i ērā momo mahi. Waiho ērā tohu hei kaupapa taupatupatu pōti e hara me kore e patu ērā momo tohu. Ki te patu ērā tohu e kore e tai e te nuinga te whaiwhai i te pōti tika.
3: Hei whakakōpani ake. Ka tau atu te tira eke hoiho o ngā tika hunganu i
4: Oh,
3: tōna
4: yeah.
3: tikanga ki Pāremata i tēnei rā. Tēnā o whakaaro ki te rā kaupapa kārua. Ka puta ana koe ki te kite, ki te kōrero ki a rātou.
4: Ka mihi atu ki a Baden Ma e kawe nei tērā kaupapa whakamihoro, tērā kaupapa whakahirarawa, me te tūmanako hoki, kei te eke i ngā hoiho no te kaimanawa. Era hoiho kaimanawa e hoa, he hoiho motuake, ahu mai i aku whenua tōrikura ki Rangi Pō ki Orua Matua Kaimanawa. Nā reira, ko tāku ki a Baden, mauri a mai era hoiho ōku, kia ihu, kia tai te uhu ki te ihu, te rai ki te rai.
3: Ko te wānanga nei ka hiki minita tamapotaka. Tēnā koe.
4: Tēnā koe wā, ngā mihi.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Ka tahia te matapihi ka hoki mai i te tehi haerenga ki inia, he haerenga e tuhurai i tehi anō ara, hei whakawhānui ake i te titiro ki ngā take whare, ki ngā āhuatanga hangarau, auahatanga ano hoki. I kitea toko waru i haere ki te huitahi, ki tehi mātanga whare, kamupene hangarau, whare wānanga, e tehi kāporei hana kāwanatanga ano hoki. Ahoi anō. Hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te tiataki rua, te tiataki rua o te matapihi kia Nanaia Mahuta. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora rā.
2: Ngā mihi nui, e te rangatirana hei whakatuwhera i a tāua kōrero. Tēnā kōrero mai mo te haerenga rā, he aha i haere ai koutou, a ki inia.
5: I haere mātou ki te āta whakārohia, ka pēwhē tāia te, te tutuki e tihi mahi e pāna ki te hangawhare, ki te hono a tātou nei Pākihi, ki te āta whakārohia ki ngā rangahau o te ao hangarau ina ka mahi tahi tātou. Ko te tuāpapa o tō mātou nei haerenga, na ka tahi anō a Aotearoa i haina i tētihi kawinata tau hoko hoko me ki, tētihi free trade agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me inia.
2: Nā kia whai au i te ia o e nā kōrero. Nā i tūtaki koutou ki e te kamupene hangarau me ngā whare wānanga, he aha ngā hua i puta mai i aua huira?
5: Well, te rongo atu ki tā rātou momo. Ka whakatū rātou tētihi kohanga me ki mō ngā Pākihi hau, hei tiaki a rātou nei whakaro ki tēnei ao hurihuri ki te wāhanga o ngā mahi hangarau. Nā te kite atu ko te nuinga he rangatahi, he mea pai te kite tērā. Rangona ētihi o a rātou nei whakaro mō te āhuarangi me te whakatū whare kia noho tonu i roto i aua āhuatanga. He wahanga nō ki te tutuki ki te rongo atu ki ngā Pākihi me a rātou nei mahi, me a rātou nei whakaro ina ka taia te haramai ki Aotearoa anei ngā hua ki ngā āhuatanga kei Waenganui i ngā Pākihi.
2: Tēnā koe, nā, i tutuki i a koutou tērā haerenga, he aha ngā wero ki tō titiro kei mua i te Māori mō ngā āhuatanga hanga whare, a karua, ka pēhea pēa ngā akoranga mai i inia e āwhina ki te hiki i aua wero.
5: Well, he kaupapa tūturirawa te whakatū whare, kei rungi a tātou nei ake whenua. Nō reira, ko te tauira i whai mai e tātou pea ki ngā tauira ki inia, nā kua rapu rātou i ngā hua o te hangarau, i ngā hua o te Pākihi, ngā mahi Pākihi, me ngā kōhanga hei tiaki i a rātou nei Pākihi ai. I ki te au, tērā huatanga kei Waenganui a rātou, kua puāwai, i ki te au i rongo i tā rātou nei tino hiahia kia whai huarahi ki te mahi ngātahi ki te taho o ngai Māori.
2: Tēnā koe i mua i te whakakōpanitanga o ngā kōrero nei. He aha kia o whakaro ngā hua nui, ka puta i tērā haerenga mō ngā whānau Māori i te motu nei.
5: Ahakoa he wā tuatahi kia tai atu tētihi rōpū pērā kia noho pū ki ngā kaupapa e pāna ki te hangawhare, e hara te mea mutunga. Ki tāku nei, mehe mea he heana te whakatōpū e tihi o ngā tātou nei whānau kia haere pērā ai, kia kahara he nui ngā huakei mui te aroaro ki te taho a tātou nei hoa haere me kino enia. Taratu hia hia ki te mahi tahi ki te taho o ngai Māori, he mea pai tērā.
3: Nā karawe. Nā ko te wānanga kōrero nei kahiki, no mātou te waimari te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tia takirua o te matapihi na noia mahuta. Tēnā koe.
5: Kia ora.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni ngā rahu, tētahi kaupapa hou, a ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei aki-aki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiri ngā pōti ā-motu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni ngā rahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
6: Ai, tēnā. Tēnā koe, puhaturoa, tēnā koe tau e te wānei.
3: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the Landline. He aha o nā whāinga matua?
6: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki i te tīmatanga tau, te mōhio he... Ko tētahi kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiri ngā pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngātahi, ngā iwi he waru o Taranaki maunga. Rea ka wakaitia nei, kia hanga tētahi wakaturanga, kia tuku e tahi kupu aki aki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, te kua rauraki ia nei.
3: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
6: Iwa he. Ahakoa ko nā arunga ki ngā, ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga anō ki te hunga taiohi, ahakoa kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhio tia nei aha te Landline no tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu etahi. Wakaaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari he kupu aki aki. No reira, ka hangaia te kūmara vai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua rā ngā influences nei. No reira, ko te ka whakaritehia tētahi kāuhi, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau, ki aki aki. I runga i te kupu ngāwari, kia ki aki mai o tātai wānau, kia pōti, kia rehi te tia.
3: Nā,

0: Engari tono mutunga kua ka ko kua pera te aki aki ko te tuatahi me rehi te tia ha? Kei te tangata tonu tonu uringa me nga ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei, engari kua re tona ona tonu ona aki aki te taha ki te pōti anō nei mā te tangata uriuri engari tō mātou kia ōkaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei, nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia a iwi a marae i te pāti e tikana mo te uriuri. Nō reira, ko kore rō ai mo te hunga kareti no whaiwhai ngā kaupapa tō rangapū.
1: Nā, e mōhio ana, ka aukati te rēhitatanga hei te 25 o Oketopara hei tērā marama, nā ko tērā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rēhita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
0: Nā koeira pea te take nui ko te hunga. Nā ka kōrerohia mō tātou ānau. Roto ia mātou tonu, te ānau e noho taumahatia nei roto ia o ānau i o rātou wale ake. I runga i ngā pihitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te ānau era taumahatanga. Ki roto i te wānau nō reira tō te iwi me pehea te akiaki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga kia toro atu mātou ki te hunga e kore tāi a te pika mai ki ngā wāhia tikana kia rehi te tia kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema nā koeira e tahi o mātou wakarite engari mōhio tēnei he koeira te aki aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tō rangapū i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
1: Nā, i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rēhita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahia ana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
0: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme kia kaua rau eke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu ia kua werohia tō tātou reo, kua tango ia tahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho huariri rei i roto i te ware paremata, pehe o rātou ture kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
1: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira na i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
0: Ainga ko te ki hei i e te toru tau ko te pōti kai mō i a tata he pōti nui a pinei anō mō tēnei pōti tanga hei te utu a Noema. Runga wau i tūranga wau ai au i te rā koro nei hana, me te rā tō rangapū i te rā mere, nā ka runga wau i te kupu o tuku roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kahara.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarae o te tōpuni ngā rahu wharehoka wano. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, kia ora tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.

0: Nā, i whakaputaina e reo pautara tau rārangi hei mahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū ko tētahi o aua hei mahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori, ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua, me te ao whānui anō hoki. Hono hei whakawhānuihia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kaikōkiri o reo Pau ki a Tākuta, Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, pohaturoa o tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
0: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāua kōrero. Tēnā whakamāramahia mai a reo Pau. He aha te aronga matua o a koutou mahi.
1: Ai, ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau no muri mai i te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari kāwanatanga. Ka huri au ki te whakatū kamupene. Hei, whakatutuki i etahi kaupapa i kitea e au. I mua, kāri i te whakatutukihia i tēnei wā. I ki te atu au i te korenga o te kāwanatanga e tautoko, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori, ki te taumata e whakapāhoti ana e ia, e pērā te nui o tana tautoko, ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakaia nāu ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari ērā atu minita, i tū atu i te minita mo ngā take Māori. Anā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa reo Pau. Ko tōna tikanga ko te reo policy. Engari ko etahi e mana he reo politics, kare aku whakahē ki tērā. tuatoru ko etahi e mana he language police, he reo police. Kare hoki aku whakahē ki tēnā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā ahuatanga e ki tēnei au, i roto i ngā tari. Kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
0: Nā, i a koe e whangai mai nei i te māruatanga ake o te whakaaro o te kaupapa nāu i whakatū ara reo Pau. Nā, hei whakawhānui ake i au nā kōrero, nā te aha i whakatau ai koe koutoura kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, mō hei reo, hei kaupapa aro, mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
1: Kua kite au i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i etahi wāhi. Nā i whakaaro au. Hea tētahi kaupapa hei whai māku. Nā ka kite au i etahi atu pakihi e whakaputāna i waratau. I waratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, he pukapuka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te ki atu anei. Anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou tō pāti ki te rā tūranga me whai koutou i tēnei hurahi. Nā, i whakaputaina e reo Paul tana tohutohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tirotiro mā rātau. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Anā, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Kei raro tātou e putu ana i nāianei. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, ētahi kōrero, ētahi rangahau, ētahi tohutohu ki rā pāti. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. Ā, ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake mātātou. Nō reira, koeira te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He aki aki i ngā pāti ki a kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotearoa Pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
0: Ai, whakaraupapahia e koe etahi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha, ngā wero nui, ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i ēnei wāne.
1: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi a kōrero Māori, ka kite au i te kaha, ka kite au i te rangatira o a rātou mai i roto i ngā hapori, ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhiu o te wā. Nō reira, mēnā te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tino ranga, tiratanga, manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta ngā runga i tērā, nā te mea ko tātou te tino rangatira o te reo Māori, ko tātou te mana motuhake, me tahuri tātou te iwi kōrero Māori ki te tohutohu atu ki te kāwanatanga, anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori. Kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohutohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau. Kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te tauruwhiri me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. E hara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Ne? Etahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu ko era momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tino rangatiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e ki nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koira ngā wero, etahi o ngā wero e tino ki tēnei au me te pouri hoki. Nā.
0: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki motahi wā. E tika ana kia whau wāhi taua kia taua anō. Hei te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai taua mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā pau nei e rātou. Ahoi no nei, te reo o mihi, rere tika nei ki a koe. Kei kōkiri o reo pau, tākuta Vincent Olsenrieder. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, tēnā tātou, e mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
0: Nā i whakaputaina he ranga hou e te mana tātai hokohoko. He ranga hou e whakamiramira nei i ngā wheako o te Māori e pānā ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei, ka mihira ki te pau ahurea. I te mana tātai hokohoko ki a Jacob de Berry. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, pōhatu roa, o tērā koutou e whakarongo mai nā.
0: E mihi ana, tēnā koe. Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahauhau ka tahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahaura.
1: He maha ngaki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau ko tētahi mea nui he mea nui te inihua ki te Māori ehara i te korehiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua te kaipupuri Māori inihua i te inihua āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui, he aronga nui tā te Māori ki ēnei āhuatanga o te inihua.
0: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero ai me ana, he nui te utu. Nā he aha ai noho nei te utu o te inihua, hei tauārai, mō ngā whānau.
1: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumārua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rawaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. Otirā ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, otirā te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wāinga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kāinga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
0: Nā i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wānei e tino pai mō te Māori?
1: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, toru toru noa, iho ngā hua kua puta mai e hangai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hangai ki ēnei āhuatanga arā ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hangai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel.
3: Nōna e tiku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nōwhia rātou e whakaai ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tō pū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai, ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
0: Nā ko tētahi anō āpitihanga Jacobi ki te i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia i te Māori. Nā ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea ārahi nāna e hoahoati ana hoki i te Māori.
3: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi. E whitu te kaumātahi paeheneti o ngā kauru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hoahoati ana, e te Māori ki tā te tohua o ngā kauruuru. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whai hua, ki te hanga, ki te hoahoa etihi hua, etihi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
0: Ai mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
3: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahia ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake, i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, otirā ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna mārama tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrerotia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pū ana ki te rangatiratanga kiri tō pū, te hanganga whakahaere a ngā tō pūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rānga inihua ki ēnei āhuatanga, kia marama pai ai, ai kia tuwhera i te tihi, kia āhei te tuwheratanga o etihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
0: Nā tēnā koe, nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
3: Te tihi kōrero kua puta mai i te tihi wānanga mō te tihi tangata e wai atu ki te tihi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao Inihua. Atu i tērā, i taumimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te pūnaha ahumoni o o Aotearoa, no reira he wāhanga, tēnei mō mātou, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana, i Waenganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te ranga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha, kia whai etihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
0: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e riretika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry, tēnā koe.
3: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: Mai ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tautohito i te ao pāpāho Māori, kaipupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai marie mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki Mark Pirikahu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
0: Kia ora. Hei wāhi, hei whakatuwhera i a tāua kōrero. Tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, tō hononga ki a Matua Rauru.
4: Tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, ngā rauru kīta i Taranaki o Anui, tō tika atura ki te Awatipua, tai no atura ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, apapa rauru, tō māua nei hononga i eke mai rā i ngā kāwai eke o te kāinga. Mai runga i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea Waka, heke iho eke iho ki Rauru Kītahi. Tēnei māua ko taku pāpā e kanohi he pi arau no ngā rauru.
0: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au. Tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau. Ia te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
4: Ana, e nui ngā mahi. I te mōhio i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te ki rawa, i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi, i runga i te wānanga, kotahi ana mō tō tātou nei taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
0: Nā, kia whai au i te iao e ngā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōna momo. He aha e tahi o ngā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
4: ko ngā momo, ana, i aia ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Ko ia tērā, ana, ko ia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia I ngā kōrero a ngā mātua tūpuna kia puritia kia mau kia ita. Āna, kuia tērā, āna, ma mātou i nā nei, te kawia i ōna momo, kia ora pai ai i a tātou.
0: Ah, tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea tete i mea i ako nā e koe i a matua rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
4: He pātai pai tērā. Wō i āia, i te wā i tipu āia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana, i a māua, a wō kua au, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kua au anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua ana ko tō tātou nei reo. Nā reira waimarie aia te tipu ake aia, i Waenganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori tōna reo tuatahi. Koina ngā mea i puritia, i mara au, i te wā i āia, māua, e hiki koe aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki te a mō tō tātou nei iwi.
0: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ōna hiahia ki ōna tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
4: Ana, tēnā koe me te pātai. Awu era o ngā momo, o tinoa, te tuatahi mōku, te oki anō rā, ki taku iwi, tuatahi te apu o Ngāti Maika. Ana, kia kawea rā i ōna ia, ma mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me ki rā mō te āpōpō. Kia waka ka angia i a tātou, ōna ia, ōna ngā ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
0: Ngā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha o ngā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapū o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
4: Āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pēhia tātou, te wake wake haere, i te mata o te whenua kui mā koroma, kia puritia, kia mau i e nei. O ngā wawata ona, tā noa tira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai maumārā. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o tinoa. Ana me pēhia tātou te noho tahi, e iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
0: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu, i wāhi tuwhera i tētahi matapihi e rongo ai mātou ki etahi o ngā wheako te taonga tiki kura a Matua Rauru, Mark Pirikahu, tēnei ka mihi.
4: nāku tau katoa.

Mainga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.

0: mātua tipuna.
1: Mm.
0: Engari, tēnei wā, te nui no tātou he te ao Māori, kai runga tātou te rangi Māori me te aroha.
1: Te nui no te wā.
0: Te nui no te wā. Engari, etahi wā ana kua tutu te puehu, etahi wā.
1: Mm.
0: Engari, kai runga i te kaha pūmau o te tangata whenua ki te pupuri
1: i tōna
0: mana. Wāna tikana, i tōna mana. Nē.
1: Ki, he hanga kōruru i taumai ki a koutou, kua ki te he nui ngā waka ki te inga marae a te, ka puta te kai wero, ka tuku i te taki, mutu ana te wero, haere ki muri, tini kākahu ahara ne, engari, kei te whakaro au ki tāu e kōruru nei, mena ka puta he raru, kei reira tonu te kaitaki, ngā toa rānei, te matua taua rānei, kei reira tonu ki te whakatika, i te mahi, kua waimeha tērā i aenei o kai te kite tonu i runga i o koutou ake marae?
0: Ai,
1: O he wāno ka pērā, he wāno.
0: Te nui no te wā, kāre ka kohia nohi o hia te taki. Etahi ka ko haka mai, engari he toku iti no te nui nao nā wero o nāianei, nā matataki o nāianei, kāre kau he tangata.
1: Aki.
0: He āki, he whakateka, puta mai ki te whakararuraru. Engari, mehe mea ki te rapahuki nia, ki te hopukina, te kaiwero. No te kaiwero te he, engari,
1: no te iwi.
0: Ko te heke nā tērā o te mana, o nā tīpuna me te katoa, ne, o te haukāinga. No reira, ki te he te kaiwero, e hara nōna te he, nōna anake te he, engari, no tana kaiako, no tana matua, no wana kaumātua katoa, ka taka katoa, taua hapa, ki runga ki te katoa.
1: He haupapa nui, ne?
0: Nāe, no reira
1: kia. He rei te mea kau e whakaro, pitau ki te pipiu i taku rākau me te whakamanamana i au anō, engari he haupapa nui kei runga i tērā.
0: Enari, koeira ngā tohu mai o mātou pākeke, ka rere ana koe ki waho.
1: Ko tō iwi kei o poko iwi.
0: Kai te haere koe ki te pae kouko o te mate. Nē. E hara kau te mahi hanariki tākaro. Nē, ko te mana, te mauri, te tapu o te iwi, kai runga iwo pakihiwi. No reira, kia tika te mahi. Kia tika te mahi. Mehe mea, ka rere atu koe, ka te tū te puehu. Ko te kōrero nui, kia hoki te kaiwero, engari ko nā pī, kai wana tahataha, mā rātau e aukati. Mā rātau e aukati.
1: Ko te pī te ingoa o tērā tūranga?
0: Koeira ngā tautiaki. Te ope taua rānei. Ka haere atu ki te taha o ngā kaiwero rānei. Ngā kaiwero rānei. Nō reira, kia matāra. Kia hiwā. E hara kau i te mahi māma. Nē, nā te mea he nui ngā, mo te tangata mōhio matatau, he nui ngā nā huatana whakatūpato kai roto. Nē.
1: Ai, me tūpato kei kōrata, kei aharane, kei whati.
0: Engari, koeira te tino whāinga kia kohia te taki. Ki hoki pai mai
1: te kaiwero,
0: ki te matua. Ki te matua.
1: Nā, herei te mea, me whakahuahua ingoa o iwi rānei, engari, kua kite koe i a koe pia e tamariki ana i te aki o te kaiwero, i etahi, you know, whawhai tonu i puta i runga i ngā marae.
0: Ko nei tonu.
1: Herei te mea, whakaingoa te engari, he hanga āhuatanga i puta, ka mutu i pēhea i whakatau ai te Māori i muri atu. Mena ko taua rātonu, mena he rā anō rānei ka whakatika, ka tatau paunamu ai. Hea e tahi oe rā ahuatanga i puta. Mena ka whakai koe ki te kōrero mai.
0: Kare e whakahuahua ingoa.
1: Ka.
0: Ingoa marae rānei, engari tū tētahi pōhiri nui ki te rohe o mā tātua. Kā reo i tai ake, engari i muri mai ka kōrero mai nā whanauna. I pūrono mai rātou, i mea, i mani a tētahi o ngā kaiwero.
1: Mania.
0: I mania i.
1: Retireti.
0: I mania. I whara te waiwai o tētahi. Ana i tōna mutunga i mieri pēke whakamuri. Te ope taua, te matua taua o te haukāinga. Nā te mea whakaeke mai, nā pahi taua ki runga i te marae, o kōkiri whakamua. Tōna mutunga ka hoki whakamuri te tangata whenua. Te tuku nui o te tangata whenua. Hoi anō, Waimari e reira anō e tahi o ngā whanaunga i kakari rātou ki te kōkiri whakamua. Ana i tōna mutunga iho tētahi wāhana o te taha tangata whenua, te taha manuhiri ngā ope taua, i pakaru atu ki te taha, ana i te taki whawhai, rākau ki te rākau. Te whakahoro rākau rātou, ana, ko pakaru atu ka purere atu ki te taha. Hoi anō, hoki mai te kōrero ki āhau, ana, ka kōrero atu āhau nā ki ngā rua anuku i kā whiro, nā rā ua rātau rā nei ā rahi te pōhiri. E toru marama pea i muatu i ki atu ahau kai te whakaeke mōhio tonu koutou kuai te manuhiri.
1: Kuai te haramai.
0: He whare toa mau rākau. He ope toa tēnei. Nā reira kia kaha ki te ata wānana i te rautaki. Ata whakatakoto nā te mea ki te takahia tō tātou marae, kai te tahi takahi tērā i te mana tō tātou mana. Ana i tōna mitunga karekau i arohia mai waku kōrero, ana ka pēra. Engari ko te manake o te katoa. Kā reo i tai atu, engari ko te katoa i pā ki te katoa, ki a mātou katoa. Nā reira, koeira tētahi tauira o te kore whaiwhakaaro nui o te āta whiriwhiri whakatakoto rautaki. O nā pōhiri nui. Nā pōhiri nui.
1: Nā, ko tūmatau ngā nō tērā.
0: Ko tūmatau ngā nō tērā.
1: Te whakari te rautaki. Kei pōhehe te tangata ko te angry guy noi hoa a tūmatau ngā. Ko ana rautaki, me pehe, puta ora ai tōi.
0: E harakau hoki i runga i te tokomaha. Kāre i runga i te tokomaha o toa. Ka hoki atu te iho te rākau kai rotoke. Kai rotoke. Te kaha, te māro hirohi o te toa. Karakau i tāna rākau, kai roto ke iaia. Nō reira, ko kitea hau te tokomaha, kai te maua rātau rākau, engari,
1: kāri
0: te mata, kai te kāpā he mea, he ka kitea te awanawana.
1: Te maruwehi.
0: Te maruwehi. Ne, karakau te Māori tau. Ne, kāri te Māori tau. Nā, i pērā anō i tētahi atu o nā uhunga, tanihana. Pērā anō, whakaeke atu mātau, o mātau o pe taua. Ka puta mai nā kaiwero, e toru nā kaiwero i puta ki te waharoa. Ana, ko tā mātou whakaeke atu i roto i te wahanu. Ne.
1: Ki hai puha, ki hai ahara, ne.
0: Kāre he paku whakatumatuma, he paku ore ore, engari i roto i te wahanu, ana, te taki ngā karakia, wairua. Ana. Mitu ana te pōhiri, ia mātou ka hoho i te rono, huri atu mātou ki muri, ki te tīni o mātou kaka, nā te mei te maumaro, piu piu, mātou kato. Oeno, ara mai te rangatira o te marae, ka kōrero mai e kia hau, e tono tā mātou, kia kūtou, kaue haere, kaue hoki. Ato, he ato o tono. Ka pēnei mai e kia hau. A tiro atau ki muri taku hoa. E rārangi mai ana nā taiaha. I waho. Te toko maha nā tāngata me...
1: i waho i te waharoa.
0: I waho te waharoa. E whakatikatika ana mo te
1: whakaeke.
0: Mo te pōhiri. Ka ki atua hau. I taku hoa. Kei te pai, ka noho mai mātou. Noho mai mātou. E hia nā kaiwero. Ako mea, ako mea, ako mea. Ahoe no, ko tīmata ke te reo karanga, ne? Oh, well. Āre atu tātou.
1: Muro te ahi.
0: Kei te hikoi atu mātou mai muri o te whare tipuna.
1: Nei.
0: Ki mua.
1: Nei.
0: Kei te kōroroa hau ki ngā toa. Ko mea, ko koe kai kura, bla bla bla, ko koe ki tēnā taha. No. Kōrua, haere i te taha whai i ngā kaiwero. Engari kauae haka. Tā kōrua kaupapa, mahi nui, he tiaki i ngā kaiwero. Ki te ākina te kaiwero.
1: Ko kaurua.
0: Ākina atu. Ka rere atu kōrua ki te tirikohu atu kōrua ki te ārai atu i ngā toa. I te huariri, ne? I te huariri. Engari kauae wari atu ki wētahi atu. Ko te tianara kai mua, ka puta mai ia. Ka puta mai ia. Tapahia te upoko o te taua, te matua taua. Mārama, hae. Ana ka haerea, ka tīmata, ka haruru mai ia nā taha erua, te haka, te puha, bla bla bla. Hoi no, mātou, kāre mātou i haka. I te hāngai katoa, te titiro, te pānui, ne? Nā te mea
1: i te
0: kimi haere i te mea te kia matārai mātou, kia hiwai mātou, kia korea i, kia kitea te nāua mehe mea ka tahuna te riri.
1: Yeah, ne, rira mātou.
0: Ka tahuna te riri, ne? Ne. Nā riri i pērā ko hau waku hua tahirua toru i te taha o te matua. Ka ki atua hau ki te taku te rangatira tonu o te ope taua, o te haukāinga, ki atua hau aha ko pēhea, ki atu ki wō kaitātaki, ka tīmata te haka, ne, mahia mo te hemo tonu atu, kaua e hoki whakamuri, kōkiri whakamua ki Wainganui, ki te pai kouko o te marae. Ka mau ki reira, ne. Ko pēhea, ko te haka whakamutuna kia tātou, tēnei ta, ana i pēra. Engari whati te reo o tētahi nā kai ārahi, kai tātaki te haka. Ana i reira, tētahi waku tuaka na mōhio, ne, mārama, ana ka kuhu maia me wanā puha.
1: Ai.
0: Kia kore ai e riro te Māori.
1: Yeah, ki kore heke.
0: E heke, ne. E heke, ana i pēra. Ana, pai noho nā kaiwero, nā te mea i reira ngā mea.
1: O pi?
0: Nā pi, nā tautiaki, nā pi ki whara. Tētahi he pakauaua, he pi rakaraka, engari he tāngata whawhai. Tāngata whakare, he take o te tuku tangata mataku. Taupiore kāre mōhio ki te, ki te whawhai, te mura o te ahi, nō reira, ko ira i tonua rāua, tonua rāua ki waho, ki te waharoa. Ana i tōna mitunga, i taupai noi ho, ko whakaeke mai te ope taua nei. Engari, mōho koe Rāwhiti, tētahi o te aka karauwhero i te rātaha. Ka kite atu ahau iaia, ka kite mai ia iahau, ka heke tana thai aha ki raro. Ko ira te...
1: Te tohu, te whanaungatanga i Waenganui a kurua.
0: Ko ira te whanaungatanga i Waenganui te aka karauwhero. Ana he ika awhiro te tohuna te maurākau te tangata ne. Ki te atu ahau, parata.
1: Kei te tino ki te au i tērā, ahakoa hui ki hea, tērā atu i tērā tau ki rangiririra, ki tauranga moana puke hina i tēnei tau, ia wā, kei te ki te au i te tino tāngāinga o te whiri Waenganui a koutou. Tērā matua taua, me tērā matua taua, ko ki te i te whakaute i te aroha nui, Waenganui i tēnā, ngā tikanga, hea te ingo tērā tū?
0: Te mātahi.
1: I muri ngā kaupapa, te tuku i ngā karakia, te tuku i ngā mihi, te tuku taonga, wera taonga katoa, he whiri anō.
0: Ko tipu te whanauna tana i Waenganui a mātou, maumahara hau te 2013, te tau ki Rangiriri, nā i reira tai nui a taura nā tūhoe, e tahi atu nā iwi, anā, koeira te wā tuatahi, ne, tauhau mātou ki a mātou, nō reira pērā te Māori, kua whakatawhetawhe mai, tērā ope taua ki tērā kokona, whakatawhetawhe mai tērā troku ki kora, anā i pērā, ne,
1: pērā. Tiro.
0: Te sasea tētahi. Engari, ka haere te wā, eho, ka tīmata te whakahoahoa, te whakapiripiri, te mahi tahi, nā reira i nāia nei, mārama kia mātou te kawa, nā whakaritena o te aka karauwhero. Ki te haere mātou ki tō marae, mā koutou e ārahi te rā. E ārahi, engari ka mahi tahi. Etahi iwi, kua tono mai, kai a koutou te pōhiri, ma te aka karauwhero pōhiri. Ki atu ahau, kāo.
1: Kei a koutou.
0: Kei a koutou, ko koutou te mana nui.
1: E kite au i tā koutou kawe i tērā tikanga i Waitara, i Taranaki. Te pōhiri i te rā o mua i te pōtakoto, whakaeke mai koutou. Hoeno i te wā o te pōhiri, anā ka tuku i ngā wero, ngā matataki, anā ka haka pōhiri, tai ka pūta mai. Te iwi kāinga,
0: te poe manu ni.
1: Tāhua.
0: Ko te kaiwero whakamutuna nā reira. O Taranaki.
1: Me te ātāhua o tērā mahi tahi, te manaaki o tētahi i tētahi, te tiaki i te mana o tēnā o tēnā. E tino kite ana, wērā mā tāpono Māori ake nei, i roto i te kawe o wā koutou mahi. Me te mōhio, e ka whaihua tērā i roto i tō tātou ao whānui.
0: Kia whai wāhi katoa mai, tēnā iwi, ne, koeira te kotahitana. Ke korea i tētahi mahu e ki waho. Nō reira, koeira tā mātou mahi, he karanga i ngā kai ārahi, i ngā pau. Anā, ka mea, anei te...
1: Nei te preen,
0: nei te reitaki. Pēhea ki a tātou, ai. Nā te mea kai Taranaki tātou, mā Taranaki e ārahi ngā karakia ki te awa, ki te nahere rā nei. Mā mea, anei te rere o te Māori o ngā haka. Ngari, ko ngā haka whakamutuna, he whakahoki mai te Māori ki te haukāina, kai te haukāinga. Ia, ka pira.
1: Kei rātou te reo haka mutua. Nō reira, ki te tiro, ki te pairangi, ki te āpōpō, ki te wā o Tamariki Mokopuna, hea hā ngā taonga tuku iho, ngā koha, e hihi ana koe kia waihotia mai kia rātou, e tēnei kaupapa, e ngā mahi, e mahi anei e koutou, e te matua taua nei o te akaaka rauwhero, ngā matua taua o tēnā iwi. Hea hā ngā waihotanga ake, hei pupuri mā rātou, kia puritia e rātou.
0: He pū te anui te whakaaro ki te ana mata mō ngā whare tūtau a ngā whare toa ngā kura para whakawai. Haunga i te akaaka rauwhero. Engari, ko aoti te tā i te puka tuatahi, ko te akaaka rauwhero tonu te ingoa.
1: Taonga nui tērā. Anā kua, e mua i te whai tērā, paku pekanga. Kua huri koe ki ngā matua taua o te motu i nāinei, ne, te kawe i tērā taonga, te whakahoki i tērā taonga, mōhio i tai ki Wainganui a mātou o tai Tokerau.
0: Ai.
1: Tau ki Tauranga Moana, tau ki...
0: Ai, ki Waikato, ko te whakahoki i te aroha, ki te aroha. Nā te mea he nui ngā... Nā pūkōrero nā rātou i tuku mai i wā rātou nā tātai kōrero. Kōrero tīpuna, kōrero tawhito, e pāna ki ngā pakana nei, ki ngā whare tūtauwa nei. Hoi anō, ko te puka tuatahi tēnei, ko horapa i ngā whare tūtauwa o te motu, ki ngā ika āwhiro, ki ngā kaumātua, ngā marae katoa o mātātua, ngā kura kaupapa, ngā wharekura, ana he toko maha te huna kai te tono mai he kape, whare wānana Māori, whare wānana Pākehā, kura Māori, kura Pākehā.
1: Te mea, he wānanga anō tēnei.
0: Ai, nā te mea, ko te puka maurākau tuatahi tēnei, nā te Māori i tuhi ka roto i te reo Māori, kai te roto i te reo o te rākau.
1: Me te mea ko ngā mā tāpono, he Māori.
0: Ai.
1: He tirohanga ki te ao, he Māori.
0: Ah, koina.
1: He mā tātua.
0: Nō reira, koina te, te kupu whakatena-tena ki ngā tohuna ika whiro, kai rāka o te motu, o tēnā whare tūtau, o tēnā whare toa, te whai whakaaro ki te tuhi, te tā puka, te hana kiriata rānei. Nā reira, wene te puka tuatahi, engari ko te whakaaro mā ia whare tūtau anō e tā he puka. Ai, kai te aro hāke ki ngā puka maurākau nā te mea i muatu o tēnei, taku puka, e rua noiho ngā puka maurākau kua tānia. Ko tahi nā Jeff Evans, Māori Weaponry in pre-European times, ana ko te puka tuatahi The Art of War nā Te Pehi, Austin Best. E rua wera puka, e rua wera kaituhi, e Pākehā, tirohana Pākehā, whakaaro Pākehā, mātāpono Pākehā. Ahakoa nā tohuna rangatira tautohito te ao kōhatu i tuku.
1: Whāngainga kōrua.
0: Ai, kia rātau. Kāri manaaki tia mai te kupu ātuhi nā tīpuna. Ko te tirohana, tirohana Pākehā.
1: Tirohanga.
0: Ko tēnei, kai roto katoa, te tirohana Māori, te whakaaro Māori, nā mātāpono o te ao Māori. Ana, kua tono mai wītahi mēnā ka tare ka te whakapākehā. Ai tēnei wā ka au.
1: Kia u motu ake.
0: Engari tērā pia a tōna wā pia ka reo rua.
1: O he rau mi tautoko rānei ai, ka haere
0: ai, engari he tūpū, e hāngai ana hoki te puka nei ki ngā marautana, o ngā kura o te motu, te takana o te wā, New Zealand History Curriculum, te ao haka, te marautana maurākau, he nui tika nā iwi, he nui ngā hua, kai roto i te puka nei. E pāna ki te riri Pākehā, ki ngā pakana kai whenua, a te krauna kia tāua. E pāna hoki ki ngā kōrero o te ao tawhito. Me te ao hau. Me te ao hau. Ai, nā reira, ko te mea nui kua mau ngā kōrero mo te akaaka rauwhero. Ana hei...
1: Ko tēnei he
0: parangai i te huarangi. Hei rau e mi mana mokopuna kāra no kia whānau mai ki te ao. Nō reira, tērā pia he ka puta pia he kiriata. Nā te mea ko oti te nā kiriata mo te whai kōrero mo te karanga. Engari anō
1: te rākau.
0: Te rākau, te mau rākau.
1: Ko pai. Nō reira, ka noho tēnei hei manatunga, hei tuku atu ki ngā uri whakatipu, ana kia hoki anō ki tau pāta i mui te kōtiti. Heha ngā taonga, ngā mātāpono, ngā tukuhanga iho, e hihena koe te tuku atu ki o mokopuna, o tira ki ngā mokopuna o te motu e kawe ana i tēnei taonga o te mau rākau.
0: Ko te mau rākau, koe nei te huarahi, i o rai ahau, nā te mau rākau. Ana nā te mau rākau i whai tūranga mahi ahau. I roto i te wānana Māori, nā te mau rākau i whai wāhi atu ahau ki te whai taku tohu pairua. Nā te mau rākau i te tuki āhau taku tohu kairangi. Nā te mau rākau i whakawhiwhia i ahau ki te pūke nāhorangi. Nā te mau rākau i oti te tuhi puka. Mo te mau rākau, nā te mau rākau whai wāhi atu ahau ki ngā kiriata e toru, e pāna ki ngā mātua tīpuna, nā te mau rākau, nā reira, ko tōku ao, Māori, ko te rākau, ko ngā mahi mau rākau kei te ārahi ahau, kei te ārahi ngā whakatipurana. Nō reira, kāri i mutu i āhau, ko te mahi nui he whakatika i te ara hei whai mana whakatipurana.
1: Kia ora.
0: Nō reira, ko te tauira te tino kauhau, kia tika tonu nā mahi a ngā pūtoa huri noa i te motu. Ki te tiaki i a koe, te tiaki i tō hua rangatira, hua tāne, hua wahine rāne, wā kōrua tamariki, mokopuna haere ake. Ko te mau rākau, te kai kawe i tōku reo me ngā tikana Māori, i tipuake ai au i tēnei ao. Ai, nō reira, koe ira he whakakitena ana mata mō ngā rā nā marama nā tau kai te tūmai. Engari, te akaaka rauwhero i tēnei tau, tēnei te marama o Oketopa, te 28 o ngā rā, kai puke hinahina, kai puke rohutu, kai te take o Mauao, kai taurana. Ai, nō reira, kai reira ngā whakaaro mō te akaaka rauwhero i tēnei tau.
1: Tēnā koe, e te kai rākau, e te tohunga, e te ruanuku, koe e pupuri ana i enei taonga, e tuku ana i enei taonga ki o uri, E tautuko hoki ana i ngā kaupapa, kai rākau, pūtake o te riri, akaaka rauwhero, huri noa i te motu. Mihi an, nui ana ki a koe hoki mo tēnei taonga, te pukapuka nei, ka noho hei manatunga, hei taonga, hei toronga, mā ngā uri whakatupu, rātau, ka ari whai wāhi pia ki enei mahi, a o rātau rā, engari, ko te tumanako, me taku whakapono nui, e ora tonu ana te kaupapa haere ake nei. E kore e hoki muri, ko tēnei, he kōkiri haka mua kē, no rere mihi nui ana ki a koe para, tēnā.
0: Tēnā.
1: He mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātau te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
2: Ko te reo tēnā o Haturini McGarvey, uri o Ngai Tūhoe, te whakatohia, te whānau a Panui, me Ngāti Whakaue, i kōrero ia mō ngā tikanga maurākau i roto o mātātua waka, tēnei mea te tohi, mō ngā tikanga taua me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtaua o te motu, arā ko te pūtake o te riri. For the full episode, check out Pūkōrero on Spotify, Apple Podcasts and YouTube.
3: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.
4: Rota, rota, ngā wikitoria mākio.
5: Bailey. She lives with Ren, Rawiri and Tamara in the schoolhouse next to Te Kuraopedia across the road from Hatopanapa. Roof warmed by the sun, spreading fingers of light through the autumn leaves, sugar beet trees lining the drive next door. She's a dog, loyal greyhound, that's where her grace comes from, bounding her breed. Deep velvety eyes, silken, softly framed, she likes connection with her little humans. She'll wait by the gate at the back for a stick, for a ball to play hide and seek. To all our pets who enrich our homes, they make us feel welcome with their bark and cheer. When I come to call, I'll know you'll be here.
4: Rota, rota, ngā Wikitoria, mākio.

0: Imi hia tu I kia kaitai katoa, e whakarana mai tu ki te reo Takiwā o Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Nā whakatauki.
4: E taru ana I tāku.
5: Kua whakatau te tikanga o tēnei whakatauki mō te tangata whaiwhai pihau. Mō te tangata ka uru I tōna ihu ki roto I ngā mahi o uera atu.
4: E taru ana I tāku.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
6: Koutou ngā mātua, tainoa kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

0: kau e mahi pēnā o ki ātawha karongo. Nā te mehe wahine tika i a tika. Nā mena i te nuinga o te wā nāna i kōrero Pākehā, nā te me te tinu o ngā Pākehā. Engari ki au, kohe te ia ki au i te reo Māori, nā karongo karongo. Haere marunga i te puti i tō nēni, Auntie Maud. Nāna i patoto i te taha o tana poti i mua i te haeringa patoto i karakia. Mm. Ia wā, e kore ia i haere, i runga i te poti mena kore patoto.
1: Ai, patoto ai.
0: Ai, ka karakia ngia, mena ka muti te karakia nā ka haere. Nai runga au ki a rāta, ngā wari ki te mārama te reo, mārama, nā ka ko rereke a mātou ngā tamariki hawhi Pākehā, hawhi Māori. Nā pēnei ki tēnei ne. I rungo te pai o te kai, ne. E beauty te kākaro o te kai, ne. Beauty. I coming up kupu Pākehā. Wanganui.
1: O ka hei ki iho mai kia tau e whai. Whai pera. Te kupu mo te.
0: Ai, beauty te kākaro o te kai. So, nā, e kore au i mōhio i tīmata te kōrero mai i kō, he, kā, e kore au i mōhio tēnā, nā, ka me tīmata te kōrero, tīmata te kōrero.
1: Oh, nā. Ai, ho ngā kupu iti, ai.
0: A, e kore au i mōhio he hanga ma kō, he, nā, ka haere aki ki te kura Auckland Grammar, Auckland, nā tōku kura kaiako Māori tuatahi, ko hone Waititi. Nā hei tangata rongonui a hone Waititi. Nāna ike. Kō wai koe. Minga. Kō wai koe. Nē, nā te horo o te reo i te kāinga. Wai koe?
1: Ai, wai koe.
0: Kō wai koe? Kō wai koe? Ene kore. Kō. Ka whakaro au ki ana. Ho. Nā, ki mai a daddy mua i taku haere ngātu i te kāinga. Kia tūpato bani, ko ngā hunga o wetahi atu o te motu ihi, ka trai rātou ki te whakaako ki a koe tō rātou ake reo. E kore au i hihia mou ki te ako mai a rātou. Wow! Ko wai au ki te kiki a John Waititi, my dad don't like you. Nasa ka no. Ai, ka noho wahangu nā. Noho wahangu nā ne te. E, ko wai koe, pātangi a kia au, pani. Ko wai koe, pani.
1: Ok, e te ko pani?
0: Ka whakaro, ha, e tangata turi tēnei. I whakahokia i au tanu pātai. Nā tā, i rungo ki wetahi ati o ngā tamariki, ngā kōtiro. Ne. Ko wai koe e hene? Ah, ko Wikitoria hau. Ah, nā ko pēnā. Nā, ko koe. Ko wai koe, pani. Nā, āta whakarongo ki tō hoa. Ko wai koe. Ko Wikitoria hau. Ah, ka taka te kapa. Ah, ko wai koe? O, ko pani ahau. E, te roi, whakaro tau a tangata. E, kuare tēnei ko te roi. Pani, no hea koe. Coke. Nā, te reo te kāinga, ne?
1: Ai.
0: Mohi koe kei a Coke, kei wiki. Mohi koe. Ai. Coke. Ai. No hea koe? Coke. Ihara, Coke. Coke. Te kuare o tēnei tangata. Kore pai ki au tēnei rōpū ako Māori. I don't like this class. Nā ka kohe te ia. Ihara, Coke, pani. Kohu, kohu. Nā ka tīmata au ki te tangiri. Ka hihi au ki te hoki ki te kāinga, kore au ki te noho i konei. I want my dad. Nā, boy.

Ngā iwi e ngā reo e ngā hui hui ngā tāngata tēnā kūtu katoa. Tēnā kūtu ku tahuri mai ki te whakarongo ki enei kohinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto i te hine ngaro o tākuta Peter Sharples, tainoa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangia te arāna.

0: E tū ki runga, e tū ki raro, e tū ki whewhea. E tū ka whakaputaina ki te whai ao ki te ao marama, tihei Māori ora. E ngā mana e ngā reo, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou e whakarongo mai ana ki e nei kawenga kōrero mo te whare tū taua o Aotearoa. Ko tā mātu kai kōrero i te wānei ko Jason Pahi, he tohunga mō ngā kōrero e pāna ki ngā mumo rākau, i whakamahia e o tātou mātua tūpuna hei tia ki te kāinga, arā hei ārai atu i te hoa riri. Tēnā koe, Jason, tēnā, te me tuatahi no hea mai koe, hea hanei wau nei kārangarangatanga.
1: Tēnā koe. Ko mire ana tōku ala ki tūranga waiwai ko tūrongo, te rōri waiwai ki te tai rāwhita ko mahinarangi, ko te rui puta mai a raukawa, nā raukawa ka puta mai a rereahu. Ko puri ora te maunga, ko wai miha te awa, ko rereahu te iwi, ko miringa te kākara te whare wānanga. Nō reira, tēnā koe.
0: Ai, kia ora, tēnā koe. Tēnā koe, Jason, tēnā haka mārama hia mai, no hea ke mai, te whakapapara o enei mea o ngā rākau patu tangata ne.
1: Tēnā koe, ko timata e tika ana māku i tamata mai rā taku whikoetanga i tēnei āhuatanga mai te whare tūtaua nei, toru tukau, tau pahure atu, i te wāau, i te kura tonu, i tai mai au i ienei wānanga timata mai ki te aukunga heaha te mene, tēnei mea, te maurākau. I tērā wā hau tamariki ana, he rere ki te whakaaru i tēnei wā heaha te mea, tēnei mea ko te maurākau. I ngā wā mua e kāhana te rangatahi te hihiat ki te patutangata ki te karo, te whiua, te rākau. I enei rā kare te kitia a mātou i tēnei wā. He iti noiho te mātauranga i tērā wā ki te whakātu hea te mea tikana ki te mautaiha mērā atu. Koina te hihi i tērā wā ki te rapu he tētahi huarahi e tikana. Ia hau e tupu ake mai tāmaki i tō anu i Atiriwā, i Waitākere, koina te huarahi timata mai taku whikoetanga ki tēnei takiwā i raru i te maru i tērā wā ko te runga tūtaua mautai ho Aotearoa, tai atu ki te whare tūtaua. Nō reira, mai taku whikoetanga, te rungi ngā pau, mai ngā akoranga, tai atu ki te taura pauwhakarai, ko taku whikoetanga, ta hihia o te nuingo mātou ki te rapu he etahi mea e tikana. Ko tāku mehe mea ka taia koe ki te patu tangata, pe whiana te rākau ka mau koe ki te hono tangata. Nō reira timata mai tāku rapu i ngā mea ngaru ana i au, i tērā wā ki te rapu hea ngā rākau ki te hono tangata, me ngā rākau ki te patu tangata. Mai tērā wā mehe mea ka rapu hea koe te tētahi rākau, he patu tangata pe whiana e rātu o ngā rākau me ngā mumo taonga ka patu tangata, ka hono tangata rānei. Nō reira koe nei taku hiahi i tēnei wā, he taupuhi tāku i tērā wā mā ngā ākuatanga i tukuna mai kia hau rapu hia. I tērā wā ka whakohikiau i taku wā kāinga, kia rereahu manyapoto rapu hia o ki ngā kōrero me ngā taonga i reira, ka puta mai hoki i te ao mārama nei kia kitai ngauru whakatupu.
0: Kia ora. Reira mai reira, ka tupu mai te whakaaro roto i ākoe, kia hanga, ke hoki ano, kia hanga, e nei mumo rākau patu, hei mō ngā tauira nei.
1: Ai, i tērā wā, te nuingo mātou i tino timata mai, te tino akonga, i tērā wā kare mātou i mōhiori te kōrero Māori, te nuingo mātou e kahani ki te whawhai ia māua ki a piki atea mātou, ahotangi te rākau. I tērā wā kurekau, he mea he tiaki te patu tangata nō reira ka whara etahi mātou i ngā patungo ngā rākau. I tērā wā mātou e tai ohi ana, e tai a mātou ki te whakamahia i rā mahi. Mai tērā wā timata mai mātou ki te rapuhia, ngā mātauranga hei oranga mō mātou, mai ngā te reo Māori, mērā atu o ngā ahuatanga hei hua mō mātou i tērā wā. Nō rei me ngā uri whakatupuranga kia mōhio te ai te e hara i te rākau, mau rākau te patutanga ta anake. He mea nui rau atu mai te tō akunga, mai tō whakapapa kia mōhio ai i ākoe anō i mua i te, te mohi te akoranga o tētahi atu iwi, tētahi atu hapu rānei. Nō reira, hei tino ara oranga mōki i te rawa.
0: Nō reira, ko tai mai rā ki tēnei wā, te turu te kautau e haere ana, wene mōmoaka oranga. Au nei hakaaro mo te rā, Jason?
1: He wāhi whakahirahira tēnā kia hau nei kia kōmuri mai rā, taku mahara i te wā, e tino timatanga te manuanga tangata i tai mai, kia uru mai i roto i tēnei mōmo whare, kia puta mai i te ao whānui, hei hua mōna, e hara i te maurākau anake, engari he huarahi e tika ana, he tatau hoki i te matai. Te nuinga o enei taonga i akungi hoki i ngā whare hirehire, he tatau hoki kia timata mai rātai tangata, kia mōhiua e kōwa i rātai. E hara ki te patu tangata anake, ko te marautanga o te toa, mehe mea ko te tino toa koe, kā te akina mai rā koe i tō whānau te tuatahi. Mehe mea kā te akina mai rā tō whānau a rākau a koina hoki tētahi mea a te nuinga hoki te akina mai tō whānau a hua a aroha hoki.
0: Ka huri rā tāua i te mahara o ngā rākau mō ngā taua o mua. Nā i takenga mai i hea te timatanga o eneri mau rākau nei.
1: Ki tāku nei mōhiotanga te nuinga o ngā mea taonga, ngā rākau, ngā kōwhatu, ngā mea patu tangata, timata mai rā i te āhuatanga tātune atua, timata mai i te piritanga arangi rā o kō papa, mai te tino pūtake, te piritahi te kore me te pō, ka puta mai te pūtake a ue poto kia whakawehewehe o nā mātua tūpuna, ana mātua arangi rā o kō papa, mai tērā wā tino timata mai rā te pūtake ki te whakawehewehe a rā wā mātua. Koina te tino timatanga te whakawehewehe hei tapahi, hei patu rānei. Mai tērā wā ki te wehinga arangi rā o kō papa, ka timata mai te āhuatanga o ngā pairangi, koina te āhuatanga o ngā atua e patu ana ki ngā atua, koina te whakaheke o te nuinga o ngā rākau nei, i timata mai te rā wā ki te patu te teina, ki te tuakana mai a whakaaro, mai a tinana rānei.
0: Ka kite ara e tātou i aia nei, nei roto i ngā o tātou nei whānau e tahi o era mōmō mai, te pūhai hae.
1: He tānga i ngai hoki, he tānga i tērā wā ki te whakawehewehe me ngā āhuatanga te patunga a tāwhiri māte ki ana teina, engari i te wā o te hononga, ka hono te atua ki te atua, ka puta mai ngā āhuatanga o te hono atua ko ngā mamautanga o ngā atua, te āhurutanga ngā atua e tiaki ana rātou anō. Nō reira, te nui.

te marae kona ia Papatuanuku. Te moemoea o tō mātou kaumātou e tupu ai tēnei wāhi kia mātou. Te mea tuatahi e te aki ngā mokokona. Me whakatika mai tō rātou huarahi, i mui a rātou, he kākano rātou. Te mea pai o tēnei marae. Engari, kei kone te whenua, tō mātou māra ko tērā te waka o tō mātou iwi. Ngā kākano koe nā ngā mokopuna. Me whāngai ngā reo, whāngai ngā tikanga ki roto o rātou ao. Tō mātou whānau he rapu mātauranga, rapu tō rātou whakapapa kei kone te wāhi. Ori te tonu ki te māra, me kō mirimiri haere ngā kākano, me kō mirimiri haere ngā whānau. Ai, ko tērā te mea, ori te tonu ki o mātou mokopuna, ko tērā o mātou rangatira. Ai. He marae tēnei he awhia ki a rātou katoa. Ahakoa no hea rātou, ko tēnei te wāhi hei wāhi whakatau o rātou ao. Kare mo ngā mokopuna te he, o rātou mātua te he, pea ko tērā oku whakaro. Ko hau te tahi o ngā kumara he tupu ai ki roto ngā māra o ngā tihine. Ngā marae, ngā maunga katoa ko ēnā tāku. Ngā awa he rere haere ki roto ngā whenua o ngā tihine ko tērā tāku. Ngā marae katoa kei rere o kuingoa ki runga ngā tītaoro o te kihine. Ahakoa te kauta. No reira, ko tērā taku mihi aroha, taku hapu, me taku iwi, me oku whānau i reira. Te whenua o taku kraua, o te taha taku pāpā, i ōtai, i matawaia. Kei reira, i haere ki te kura. Hau, me oku tuakana. Ono mātou, te mātou pahi, te tuara o te... Mō tō mātou hoiho,

o takunaka i kuna i papatonuku. Te whenua ngā rākau i kuna i ngā manu. Ahako no hea koe, no tō hapu o tō iwi, ko papatonuku tō mātou māma. Ko tērā te mea pai o tō mātou mu, te mātou ingoa. He waimari ana mātou i kuna i Māngere. He paunamu i Wainganui ngā kōhatu. He whawharana mātou ki ngā kai Meketānara, kei Whrai, ngā kai o te ngā hainamana, ngā kai o ngā wāhi tunu prawa. Tēnei marae he tiaki, he wāhi pai mō tiaki tō mātou mokopuna. Te hua parakore, mohona he akona rata te whakapapa, te wairua, te mana, te māramatanga, te aotūroa me te mauri. E ono ngā pau o hua parakore, ko tērā te korowai mahana o tō mātou marae. He kaupapa tūturu, tērā. Tupu ai ki rato, ki raro te rōpū o te waka kai ora. Te whakapapa, tērā te mea tuatahi. Pēhea te whakapapa o te tangata, pēhea te whakapapa o te oneone, te paru, te ngā whakapapa o ngā kākano. Te mea tuarua te he wairua. Pēhea te wairua te tangata he ma te pauri me te harikoa. Ngā karakia me ngā mea he whakatau te wairua. Te mana, he whakatū tō mātou mahi. Te atūroa he nekeneke haere ngā mea pai me ngā mea e. Me whakawhāriki, me rapu te mātauranga hei whāngai. Whāngai te toro ki ngā tai ao, pēhea ngā mahi o ngā manu. Te māramatanga. Ko tērā te mārama o te whakaaro. Te mārama o ngā kōrero ngā tangata whāngai ngā mokopuna, o rātou pūrākau. Te māramatanga o te matariki, te māramatanga o ngā hua, o ngā rangatira kākano. Te pau whakamutunga, te mauri. Te mauri he mea me te oranga o te tangata, te oranga o te whenua, te oranga o tō mātou whānau, te oranga o mātou marae. Nai, tērā te mea he ono ngā mea.

0: Ai, tō mātou tūpuna he wahine rangatira ia. Kei roto tako moemoe a hiena mātou, tōna kaha. Tōna kaha hei ki te whāngai tōna iwi i te rāwā. A mātou i nāina he whāngai ngā iwi i tēnei wā. Te māra i konei, ori te tonu ki te māro o tō mātou kāinga. Mohana mātou e hā tō mātou wawata me whāngai te iwi, whāngai ngā mea kai oranga. Te kumara tawhito, he te kao. Engari, ko tērā taku huarahi nāianei, he rapu ana te kumara o tō mātou tūpuna o Hine Āmaru. Kei kone te tahi o mātou rangatira o Whaea Del Wihongi, ko ia me ngā rōpū o te Y262, kei aia hei tiaki te kumara, tiaki ngā e maha ngā whānau te kumara, engari i tēnei wā kare hau mōhio kei hea ngā tupu, ko tērā taku huarahi, ke te rapu pēhea o kei hea e nā. I muri o tērā, me hotu tērā, me whāngai tērā mātauranga ki tō mātou mokopuna. Ngara pōhiri, so you can walk over there, me hi koe au e ki tērā taha. Te kau, anō ngā mokopuna i nāianei, engari, ko haere te tahi ki te taho ngā anahira i o matua kore. Karerua ka whānau anō e rua anō ngā mokopuna. So tata te kaumātahi, te kaumārua. He waimarena mātou, hau me taku hoa, tā mātou mokopuna. Ka pai, kuri atu, o mai te...
1: Ka pai.
0: Taku koroki o mātou tamariki, tokauta mahi e mahi mokopuna. Mahi mokopuna o māwatahi. Ko tērā o koutou mahi i tēnei wā. Ai, ai, ai.
1: Oh, wow, that's a big one. Oh, lovely. Ka pai. Oh. Ki te piro tērā, nā white hot ki te ngangara.
0: Te mea tuatahi, rapu whenua he oranga noi ho te mauri ki roto te whenua. Āhoa ki roto he pākete, āhoa ko roto ki runga te whenua, me tia ki te mauri o te whenua. Rapu ngā kākano mō tō tūpuna pia. Rapu ngā kākano, ngā tupu, me hiena koe ki te whāngai tō whānau.
1: Kei hea pua. Hara mai pua.
2: Pua.
1: Hara mai. Nā te te roko nei.
0: Mohio rātou ki te whāngai ngā kararehe. Kei a rātou ngā o rātou kamputu. Mohio rātou. Ko tēnei tō rātou ao. Ko tēnei tō rātou ao. Ko tēnei tō rātou mahi ia rā ki roto o rātou whare i te kāinga, kei reira ngā māra, ki waho ngā kāinga o ku tamariki. Mahi te māra ki te taho o mokopuna, mahi te māra te taho o tō whānau. Kare koe anake.
1: Ai.
0: Whāngai o mātauranga ki tō ki o mokopuna, ki o tamariki. Pātai ngā pātai ki o kuia. Pēhea o rātou mahi ki runga te māra. me he mea he wānanga nui tērā, he wānanga pai. Ori te tonu ki te kaioranga. Me whāngai te tahi ki te tahi i ngā pūrākau o tō mātou tūpuna ki runga ngā māra. Kei reira, kei reira te tuku, kei reira te hua pai. Ki te au o ko mokopuna ki roto o te māra e hariko taku ngākau. Kei te mōhio ahau i te wā ka tupu ai rātou. Kei o rātou te pukenga o tō rātou kuia. Kei a rātou te mātauranga me ngā pūrākau o tō rātou kuia. Tino hariko taku ngākau mo tērā, āe.

Ki te titiro atu koe ki te tai au, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē, ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te tai au. He mea mahi ngātahi, mai raro i ngā pūtake, tai no atu ki te pua waitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tangata nei. Heaha, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mehe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Nē, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.